0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i några program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag är salma i Gilles.
0: Och nu är vi kommit till den 119 salmen.
1: Det är den 28 blåa salmen.
0: Och det är den längsta salmen i Bibeln.
1: Ja, la goke mot salma upp av Bibeln.
0: Den har 176 vers.
1: Ja, det är 28 goda versen.
0: Och här må vi bruka många program för att komma igenom.
1: Ja, det är så färdigt att vi gav många program att bruka i den salmen.
0: Men vi ska läsa alla verserna.
1: Måste vi låka på versen i den salmen.
0: Vi kommer till att bruka 5 program på denna salmen.
1: Ja, vi gav viktiga program att bruka i den salmen.
0: Här i denna salmen.
1: Där står en salmas.
0: Så får vi höra mycket om tacksägelse.
1: Där skulle bästa mig gulla håll och gittema birra.
0: Men det vi får höra mest om, det är om Guds ord.
1: Där mig mycket ännu mås lika bästa eller äppel sanne birra.
0: Denna salmen är skriven på en lätt ovanlig måte.
1: Där salmarna kallar ju om vähä ärelaka i går i det salmat.
0: Hvis vi nå hadde kunnet hebraisk.
1: Just mig matskjemat hebraisk gela.
0: Så hadde vi kunnet sett at denne salmen hadde 22 avsnitt.
1: Det beskjemme hadde den salmen slik gøkteløy.
0: Og det, den er ordnet etter bokstavene i det hebraiske alfabetet.
1: Det er det. Bygger ju hur många bokstavar mellan den hebraiska alfabetet.
0: Men det ska vi inte tänka så mycket på.
1: Det som jag gjort, det ska nu ålo.
0: För det passar ju in i de två språken som vi brukar här i vår program.
1: Det är ju då lika hej för allt det gäller sig som är mig att ha denna programmen.
0: Men det är nog annat som passar in.
1: Mot det där jag gör mig hej för den sidan.
0: Och det är allt det som denna salmen fortäller om Guds ord.
1: Mot alla båda med salma mot alla ippmel sani birra.
0: Och vi kan också bara lägga till att denna salmen har betytt mycket för många troende upp genom alla tider.
1: Mot om vi sagt, det kan ta sig lade sig ha den där salmen när man smäcker ollo och skulle ha tjejt och ägge i tjala.
0: Och i denna lange fina salmen.
1: Ja, den gokes, ja, fina salmas.
0: Så blev Guds ord beskrevet genom många forskjellige ord.
1: Det skjedde ippmel satne no mytelovot och olo sani bokte.
0: Den blev kallt både för vei och för vittnesbörd.
1: Den har gokset ovon sike geinun ja dårastosan.
0: Det är nämnt som både bud och lov.
1: Den har gokset ovon då bakun ja laka.
0: Om trofast är det många, många mer.
1: Och Oskar där svårta ja ollo era tänkan.
0: Så nu ska vi börja att läsa.
1: Ja, där lägger vi låkat en salma.
0: Och nu läser vi de tre första verserna.
1: Ja, låkat alko kolma versen den salmas.
0: Salig är den som är hel i sin färd och följer Herrens lov. Salig är de som håller hans lovbud och söker ham av hela sitt hjärte. De som ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
1: Og du kan så lade sige, gæg gæg nu lade lejte mættum, gode fatjulu herre lade melde. Og du kan så lade sige, gode et aimu bisu tiks su dola stusai, gode et oppa vaimus desette ootse su, ja ei daa verre båda, mot fatjulit su gæg nu melde.
0: Det är ett gott önske detta att vi skulle söka Gud av hela vårt hjärta.
1: Dala hui på er det savalda ta hat mi åtse skämma hit med många i åpa min vajm och stämmet.
0: Vi skulle inte söka han bara med ett sån halvt hjärta.
1: Mjölkski åtse super den och vajm och belin.
0: Vi kan nog av och till bli lite motlösa.
1: Det sagt alla att hui dauja att mi bohti takkar hejvstilla eller svorti.
0: När vi möter människor som är begeistrat för allt och begeistrat också för Guds ord.
1: Kom igång när det håller mig ungefär nu. Både torpus med dig ippmel sanne dafus.
0: Ja, vi kan gärna se. Det är gott att möta slika människor.
1: Ja, vi sa att det kan låka att alla hui både att det gagnar. Det tackar håller mig.
0: Men så händer det att ett och ett tid så har de ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
1: Måte det da behovet hun dag, ja, til Cecilia Schatten satt gip med satt når den delte hans møtt om bjelve siste.
0: Vi mennesker er ofte slik.
1: Vi holder måtte hun dag, ja, akkurat.
0: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
1: Måte min møte kanskje med i 22 alg og gætsin salma i Gerges.
0: Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd.
1: At det avdukas alle sig, og det hei tjøv, og det er ippmel mætt om i rade.
0: Og ikke sitter i spotter og set.
1: Det eier tjokka lakker, hvilket egge i tjokkan sages.
0: Salig er det menneske som vandrer på Herrens vei.
1: Avdukaste da Holmors gode vatjula i herre gegn og i melde.
0: Og de versene som vi nå leste.
1: Ja, da fjer som har middag slået med.
0: Som altså er begynnelsen på den aller lengste salmen.
1: Mille alle gode lase på den gode mot salmen.
0: De forteller jo noe av det samme.
1: Da måtte la jordens hjemmebyrde.
0: Salige de som holder hans lovbud.
1: Da avdukaste la si gode dolle så bakom i.
0: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
1: Jeg sier ikke hårdt til så mange er oppe vei mot dessert.
0: Vi leser så videre i versene 4-8.
1: Ja,
0: vi
1: låker fire sabonjelja fyrstes gautse fyrstig.
0: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye, og om mine fottrinn ble faste så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skammen når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
1: Donne hadde en du godt som i dette, var jeg almos viser deg dårlig. Og var det må gjen og satte seg ut som Nano sin nåt at mun duolam du ravagi. Det er mun kalka heppa sjakta jobbot kom mun vuut i välten puhtu pahkumi. Mun aikun du raami di faimu veikallasse vuoda siste kom mun uohpan touta tu vanhuskis vuoda laai. Du ravagi aikun mun duolat. Äle kuede muu nåt saka.
0: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
1: Nå, vi lastet på ikke merke det, i dag skal kjøtje være til god til å kjalle den salmen.
0: Og da kan vi jo bare si en ting.
1: Du måtte vel ha sagt det, mye selv ikke hårdt å tenke.
0: Det er Guds ord, og det taler til oss.
1: Og da har jeg ikke mer satt ned av salmen om ikke det.
0: Hør nå bare hva det står i vers 9.
1: Jeg gode den, vi kjøtje kjalle jo nok seg vers 9.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra, olmors varjele så belgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja sto sann i melde.
0: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
1: Jordas hos mi sater seg med at selget han på min norra di.
0: Slik at de kunne forstå at det er en kjærlig Gud som vil si det slik.
1: Den lakker at det sier addesjukkje hatt det alle åkta rakkist og kjip med gode tjelker, han sier det.
0: Og vi leser ordet en gang til.
1: Ja, vi lukker det sann i åkta i velde.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra olmors varje eller så belga spukte sin. Gevat han bokte gjetja sto sann i melde.
0: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
1: Må det satt seg med min gjerne mann inn kjønt til den lakket kjallet jobben.
0: Kunne det ikke vært bare stått slik?
1: Jeg vil ikke satt den kjønt til den lakket.
0: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
1: Man lakket satt det hold mot bokte sin dårlig sin låte sitt.
0: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
1: Den jo faste og slik til den gjorde det samme.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: At du la hjertja stå sann i de.
0: Men nå stod det altså ikke slik.
1: Måte da litt kjøttjøndatan lakka.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga norra olmors varje eller så belga spukt i sin.
0: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge holde sin sti ren.
1: Olmors lars lai melde det la noe at det la vadda sopp og den norra olmors varje eller så belga spukt i sin.
0: Og vår fornuft vil vel si at nei, det går ikke an.
1: Ja, men gjør vi alt at ja, det da hie, menes du.
0: For det er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
1: Denne og da ble noe ålo varelig spåde, ja, takkere med fylle i sin, da på gås i vatulit.
0: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
1: Ja, det gode meg høy dag, ja, den lakker dag jo.
0: Nei, alle lever jo slik.
1: At det boka hele den lakker.
0: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
1: At den lakker, for det nå er det måske bese helt.
0: Men her leser vi Guds ord.
1: Måte da slåka mi ytmelsane.
0: Og så stod det altså slik her i vers 9.
1: Ja, det kjøtt jo da standlaka den åktsa fyrsas.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galka nåra olmos varjele så balkas buktisin.
0: Og så hørte vi svaret.
1: Ja, det gode med mi das fastadosa.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Geva tam bokte gjetja stå sani melde.
0: Og så tenker kanskje noen slik.
1: Ja, det sagt at det så misgjort seg nå.
0: Åh, det er så tungt å holde alle disse budene.
1: Åh, da han nå låsa at du la båta i bakom i.
0: Ja, for oss mennesker er det umulig.
1: Ja, men ålmøy mele skal det vekke mætten.
0: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
1: Måte det er da at det er jo å gjøre meg det i ytmelsanen.
0: Da finnes en kraft i det.
1: Da får jeg gått opp og gavn og ytmelsanen siste lakker fapmo.
0: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
1: Fapmo mi manna bottil bo her er amma ilmis.
0: Derfor så må vi også se på dette.
1: Denne felt mi gertja for deg danke, Ola.
0: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
1: Mi felt meg det gertja den rikkes våda at det våpa i hippmilsane på når er de.
0: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
1: De har ført gjort sitt alle båter i Norge, jeg har fått sitt båt min skogleion.
0: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
1: Da la hun de alle satt i melsatene, beselam helte meg det oppi.
0: For det er sant det som vi nå leste.
1: Da la alle dårte la meg dabe, meg dabe lov.
0: Ved å holde seg til Guds ord.
1: At du alle hetsa sitt med sattnei.
0: Så går det også an i våre dager å holde sin sti ren.
1: Det man gemenes du var dager at du åpne at du alle så balka bort i sin.
0: Og så kan vi få lov å komme igjen og igjen.
1: Det blir som vi bort i solosa åndesis ja åndesis.
0: For Guds ord, det vil beskytte oss.
1: Denne og gitt med sattnei da har ikke vargelig min.
0: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
1: Mot ypmelsatne mot eller møte mykje, det kommer lett gottjan.
0: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
1: Ja, det tjeje har da gjennom mykje i det røyte låta da ser det.
0: Det vil vise oss en oppreisning.
1: Det tjeje har mykje i det bare strødkjelemme.
0: Men så kan vi også si.
1: Det sagt møte mykje selk i hen på.
0: Guds ord er gitt oss til beskyttelse.
1: Ypmelsatne lade mykje i den overvarje lossan.
0: Også budene er gitt oss til beskyttelse.
1: Bakkommal har møtt dem ikke i dag, du undan er at min varje litt.
0: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
1: Åh, mann, åh, lo på hans min nåra lukk varje lov, og just sier jo ikke dårlig nytt med sannes. Det er jo ikke med la oss gitt.
0: Derfor leser vi dette ordet atter en gang.
1: Ja, vi låka den da for stans han i vele i åkti.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nåra olmos varje lissu balkas buktisin.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gevat ham bokte gjetja stu sani meld.
0: Så leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg låka videre så på den salmas.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Jeg låka låat versa skogtenblåa versi.
0: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord.
1: Oppa mu vain mu standa mun ootsan tu, alle loitte mu chatjidi tu pahkum minne eret. Mu vain mu standa mun vurkin tu saani, oma mun suddudi tu vestai. Mainu juvun läkedon, herre, uhpa muun ja tuu raava keitet. Mu paksa miun lämmun kuulathan puhtu nälmi laai. Tuu tuolastuussa ei keinu siste lämmun illudan, nuhko puhti rikkis vuoda tihti. Tuu kohtsumi aikun muun kuorat hallat ja kiehtsadit tuu pälkäi. Tuu raavakin siste hausko talan muun iehtsam. In mun vajal tahte tuusani.
0: Vi tänkte nettopp så mycket på de unga.
1: Vi gjorde som att det är sådalas hujolo dig några i alla.
0: Ja, var det inte som du hörte en ung svarande?
1: Ikko då nacko i åren då medlas att det är lite oåkta några ålmorskorte fester i das.
0: Jag söker dig av hela mitt hjärta.
1: Mun åtsan då många är uppe mot vaimosan.
0: Och hjärta jämma jag ditt år.
1: Ja mun vaimosan tjö raja mun tuusani.
0: Så jag icke skall synda mot dig.
1: Men att mun insudde du tjö då västa.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss alla till detta.
1: Var det Herre verkar hur tjö min boka i dasa.
0: Så läser vi vidare versen 17-24.
1: Ja, vi låkar vidare så på tjejen på versen skrittar kvöktelö i nedja versi.
0: Gör väl mot din tjänare, så jag kan leva och hålla dina år. Luk upp mina ögne, så jag kan se de underfulla ting i din lov. Ge en gäst på jorden. Skjul icke dina bud för mig. Min själ förtärer stadig av längsel efter dina domar. Du har truet de fräcke, förbannade som faro vill och bryter dina bud. Ta spott och ringa bort från mig, för jag håller dina lovbud. Om hövdingar sitter och rådslår mot mig, grunnar din tjänare på dina forskrifter. Ja, dina lovbud är min lyst och glädje, det är de som ger mig råd.
1: Då borde stå balva lägga fästa i notat mun åtsjön ellit. Det mun aikun tuolla tuu sani. Ravas muu tjalmi vai mun oinnan outulas asi tuu laas. Mun län kessin jätnamalde. Äli tjöa muustu pahku mitet. Muu sellulä tsuukki juuvun notat mun Hali tuuvan tuu laaj, manga jyhki aik. Tunle sikkun tai tjäules olmui tai kardutuvun olmui, kudette tjatkirite ere tuu pahkumin. Ere falte muus hikkä tuussa ja pojalle potil kehtsume. Taas kun muun län aimun piisuthan tuu tuodas tuusai. Vaiva muutsal lähtee. Moittei tjohkan ja sarnun muu vestei. Tuu palva läggi, kuorot halla tuu raavagi. Tuu tuodas tuussa lähe moittei muu hauskodat, taas lähe muu rädde oddik.
0: Det attne verset som vi också läste nu.
1: Det kallt som blåa verset med mina stormat.
0: Vi kan gärna säga att det är ju detta som är målet för hela salmen.
1: Att vi satt i låga att det alla mitt och mer i åpadan salmas.
0: Ja, för allt Guds ord.
1: Jag bor här på ett med sattna.
0: Vad var det där stod där?
1: Mille lade mig dock och tjuttio i tjalle jorden.
0: Luck upp mina ögne.
1: Ravas mo tjalmi.
0: Så jag kan se de underfulla ting i din lov.
1: Vai mun oinnan outula shashi du laas.
0: Ja, måtte Herren la dis ge för oss alla som lytter också till disse programmen.
1: Tahpa hutsö, var det Herre dihtasi, vaan tahpa huva, minkä de puhkaita kuulla maita laje programmai.
0: Att vi måtte få se de underfulla ting i Herrens lov.
1: Att vi bästa som är skänet är ådla särskilt i Herre las.
0: Och med det vill vi säga tack för idag.
1: Ja, tack och dig sanion sälken med gittu åtna ådas.
0: Le väl.
1: Eller därvan.

0: Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara. Saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bibbalversai, ja vidja dig testa sami bibbalis, kvekti du ha kohtan blöis, mai aslanti siri ja äralle jorkalan, ja norka bibbalser vi jorkalossas, milja adjuvun olkos kuekte du hat oftsblois.
1: Da fatta dan programmasla rokus ja rokus fastados. Mi an rokan alla hip mili Jesus anami passi vinga laelusa bokte. Ja, det må inte bude todasti muhtu min bibel vjörsai rokan alla dettin. Ja, eller kare Läkkuu on vähän siihen rohkus fasta tuossa. Mille rohkus tunne?
0: No, mutta kyllä mä olu tekkär rohkus fasta tuossa vähän siihen. Ja kanske jag inte olen släckt jäppi, tämän mä tuodasti hattin sånna ojun fasta tuossa den rohkusi mä ei alle rohka tallin. Ja jag må ju känna att man må ofta olomstå gärin just den majon daljer man ju mesta färgstin fast i nummer att komma gärin att det lagt om vas i han däckar också fast det lockar nära honom så att just man inlyfta bortgång också fast i många del lyftning om man någorna på gärlika ristalodjan att det där det går att Mä en kaiken lukka. Tämä minun tuolla minun patsin tänne oskuun siste, että minä olen jo fastellut se, että rohkaisin, että minä olen rohkaisin tälle ihmille.
1: Men täällä onko Bibeln versa Johannes evankeliumus, kohta nukloa kapitelis, kylkö rohkaisin, kuinka tuli kunnä fyrsä räis?
0: Se on juuri Jeesus nami. Tämän päivän ei fiera muussa maitia. Tuolai, mun selkän tikkiitä. Mä ikkinä siri jaknu bet ahtis mun ammi, tän son adda tikkiitä. Tässä jiri epla haknu maidio mun ammi. Aknut, te di adju bet, voi din illu shadda ollisin.
1: Tästä ollu dei piipal viersen, te voi shadda illu ollisin. Ja då adju rohkan allat ippelähtsäi. Sun ammi, Jeesus on ammi. Anja kudan namas lää nu störra fappmo Jeesus on namas. Dessa störra autoriteta. Ja danin lävin, aista lää hui pöri lua pöri rohkusa. Ammen Jeesus on ammi.
0: Joo. Ja naama iku lohka maks tjala paikki. Jeesus on ammi on loukahtai. Ja rohka lää passivuun ja aatte mun jää tackar den vågen att man kan add mig mot den lån. Ja, jag delar ju hoj på er och de råkade alla att de bibbal vill sig bok där jag vågade och råkade alla. Det är de tådastämmen den bibbal tådastämmen med uppe kört och bibbalis och de råkade alla. Ja just det där man gjorde sen den går Jesus har bok det kallat mig råkade alla. Det är många där alla kan gjort sig till en det är snäga Nå, kodalle ko Jesus jaami ainet. Te handelei tälle tänäikilei temppelis tekkar outa luovta. Millei tän passi paiski ja tän puopassamus paiski kaska. Ja nohkon puopassamus paiska, niin hiotju man herre okti jais, tä juu tälles paimus pahpa. Tän tei suhtui Tällä ei ehkä suhtuja antakassa, että forsuningsdagen, tällä väl farkalat Jom Kippur. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonjas, no kun jäämi ruossalta, mitä tälle tahva hui? Tiedä, että tämä hauta luovta temppelis, tämä kaikkani paimusrauti, suolimusrauti. Ei olekaan nämä kaikkana, kun on kaikku da jo ei tätä tämän vuolimusrauts kaikku ja pajaskuulu mutta tämä kaikka niin pajimusrauts vuolimusrauti mutta feltillä minä rahpan tämän outa lautata että Jeesus on pohti minä pääs rohksin pohti toko De bara passar mot bajken. Jag går ut med lärt sig trång nu av det. Och han jobbar att det är råksion. Det är där ni må jaka mig för Jesus namn. Nela mun judsen hur jag lät. Den bokte. Gå med den bokte råkade. Eller hette den här Jesus namn bokte. Gå Jesus. Han har mycket i den rapan. Rapan den. Alltså den. Att det är bäst att gå ut med mina lösa. Jag är inte bäst. Helt så åkte jag is, men då gör jag inte bäbe. Vad ska gå oss? Det är med att råks bokte på att när Jesu namn bokte i mina lusa, i mina trång nu av det.
1: Jag lär er att mila i mina dator. Ja, i mina satt mina lär i mina dator. Det är i mina sann i stödja det i mina dator. Ja, mig gavna i mina dator bibelis. Det skulle bli i mina satt mina så dator melde. Kom vi råkade alla så nama så äktoj, sani äktoj. Det är mig. Att mig var inte att mig råkade alla. Just att låta Johannes Osters gudges vida kapitelis njäljen upplåa fyrsa rejs.
0: Ja, Jesus namn. Ja, mig var inte råkade lakan i himmelig. Ja, osku hade sån gulla min. Jos mi aannu joita su tahtumelte. Ja ku mi tehti hatti son kulla puh min aannu musai. Te mi maitai tehti hatti mi aju tammai mi sus aannut.

0: det Jesus råkade allt.
1: Ja.
0: Det är kul att Bibeln säger ju alltså ber att råkade allt Jesus. Ja, det är så dåligt om elde. Han är mycket men kan den visstan hu egoist eller råkade råkusat. Mun råkade allt bara mun. Amma nu. Det är lika då han tar listu ja att då kalkasi.
1: Ja.
0: Mot du kommer släda den jag oskun med här till välde. Det som bästa går att höra det är en mån råkos i så att det är mån avdsråk eller avdamot. Det är ippel på bukten där måste du hos att det råkade alla då en ål om avds, det är en ål om avds. Ja, då en del alla svåra avds. Ja, det är något dagt. Det är att boss i vänga på att jag verkar och råkade alla. Många mig vänster har mått min då i ådan ippmila jag låg bibala jag manjon, jag gitala jag rämidan så där har varit en oktotjocka jag ådsa ippmila gjort där vatan där tjärron jag morar in ädjan äktor mot det där orm och jag äktor icke jag som hon råkade alla där har det där ippmila morar på att det må vajmor jag har på att det där morar må jälmila icke ådsanion. Jag ser då att din mun algan råkade allt. Jag då inte av han, det är om du råkade allt tjada nu att det lodde ju om att det låpas. Det är bara att det kan mot en där räv i många, det kan råksa. Det är att du var inga så här.
1: Nu tänker jag gullan när jag sagt honom att man när jag faktiskt kanske gullan lika nicko gullmajk och man gör det mojta mot din honom. När det ställer sig om att man satt ner gulla. Jag har aldrig kråkat allt den håller mot oss. Jag har många det satt gulla att det är Holmerslid aldrig nå jag nå. Jag har satt dig gå det håll, när går gulla att eller sovs råkat allt just det allt. Och jag har bara satt dig ner.
0: Jag har det här tomskala kallat jäkulas.
1: Ja.
0: Jag har många vett i en bjällistan där så att jag tappar hur man mot mig att det kan både i bara göra det det hålmors. Man har alltid väl gjort sitt. Jag hade inte bara stråkat allt. Men jag har sett om så att det är en på dit och mer eller stesa. Jag har pratat om att de har en på ladda. Jag har pratat om att oj, man är bara många liten del av dem att bidra smitt. Inte man har en som man kan jaka det jag också äger. Inte alla må bidra sig.
1: Det är bara så att jag måste ha mig. Det är kanske jag måste göra sig.
0: Nå?
1: Jag råkade allt den håller mig.
0: Nå.
1: Och min båt är mycket. Ja, mitt är det mer. Så att jag inte man gäller rakt om min håller mig. Så att jag inte bara kan min majlustgalga. Men då råkade allt kanske det. Och jag hejt i bara kan min stan.
0: Nå.
1: Nå.
0: Ja, men jag är enig att Paulus mig råkade allt uppe Paulus och Gidjus. Jag tror ju att det är sån kipostig.
1: Nå.
0: Så man är kipelig i alla. Jag har råkat allt. Jag har kallat oss i detta nu här om att ont och smick i den dag den äger. Men du, lär kunna vara sig den dagen att du sa att det här om att mjälla chips råkat allt detta. Lär kunna vara sig om vad sig. Men du sa att det bara mjälla den dag.
1: Nå, men länge men inte just den delen om en chips, att det är måste då min moster måste nu bara så att mjälla kommer råka. Det är gärna i lågt fjälg i maj nu jag gejta lite. Det är lagt mot ämpa. Mot att man länge damma i vasen att man har så att den vällega svådan färg till chips till jag råkar alla tåta vajmos i mig. Jo, asjövs.
0: Det har inte lärt jag hur man tåta lars råkos och omstråkade alla helt i råkos nästa. Att det var nog hela stovan. Det hade gått och må isig kämme i kväckdå att kedjan upplöjs. Jag hade helt i måste alla låsa och jag morar. Jag hade en berustan i mig där mig som hon bär åt sin ippmila. Det är en ägad av sig mot hur dag jag mellar chips dit. Jag måste dag inte gå läcken åktå. Jag tog till mig att dagtan gå läcken era en parola i era kristall att jag tänker upp solomun. Mot infall var jag gås, jag var jag gås. Mot det måste min tog till den dagat. Ja, ja, mai ainulti mukun loht põrslihtu väiks, ta oli vara Daniel, mii tšiipusti mängi päivai, toku Israela kuulu, Jerusalema kuulu ja Ruokalalai, vaikka man loosat elämäs suus. Ja tala juu, aga teha, et ta on omis tšiipusta, ta on tšaja hai hippili võllikas vuoda, ta on vuolida hiertada hippila võllai ja ta on lõitada tšiipi jala. Ainult ta tšaja, et ku okti kalik puhakad. Chipsit ippila oudi. Jäkki okta on, mis onmis jätnän alte ja jätnän man välte. Ja Daniel saatsime mitään jäälikin tämän tohkat. Mutta hiekas olet tekkärät pangu tohku. No. Amun jomis olet tekkärät jääningen del oktaar gilli. Amun mun felittin tämän tohkat. Amun. No. Mutta haksii pahti niin luuntulat tiet.
1: No.
0: Mm-hmm.
1: No. Ja tämä mä att i mille går jag kan det hirma pedagog.
0: Ja.
1: Det man är bokte härliga osko. Det är ju man är det härliga osko ser ni det tackar råksfasta och säger bokte. När kostar vasa hos.
0: Jo, jag menar att nu där nu vart ju passa. Da luft etna ja acha da luft hebel acha Jesus sikke den det ho luntulos
1: ne
0: ja okti bodi mugacha okta utsanech mesta gola moja eli bodis ai kun moni tukaratat mutta moni sahta sunja tukarat kumusi aliki ja kiehta pafchas ai kun mai laime tukarat mun lämin lokt so ja paliksti so senki ja mai viike hermadit Pyyrä puhutaan ilonia ja lukti källäri ja hyrömaa huikasta. Ja ne olivat sotan huijoulun naapsaikia oit. Ja ne puhutaan uutsen ensin mulussa. Mulla on mun isähtöön ja tukkarat. Musa juoli, että kiettä pahvits. Oo ja looi. Nämä on liian rähti mieltä välik rekt. Ai kyllä rekt välik hohtamallus. Kun mun isähtöön ja tukkarat. Ja ne taatsen on mun suutin, että kyllä kun on ruokat alla muovits. No, tahti ja Jeesus ja pyrrä ja niin, mutta joudun äntimin. Mulla on piema kielä mun olkialla. Joo, ta piema kielä mun olkalla. Ja se mun rohkalallin. Ei me lähti. Leena rohkalalla näin mun oudstutne Jeesus ja nommi. Tervas maatte mun olki. Kun ta tjöjtju ippin säännis, että Jeesus ja hävi poktele mun tervas muvan. Aamen. I kallakan kuks roks, ja mä annan se ilja käri till vuotta, herrma kuks, ja ei pistä nära med sekuntia roks. Ja se mä annan maana ja ahtsi meldi, ja ofta mun skulle ikka maanan, te jafkai pavtsas mus. Ja mun alikin herrma ei liutsut. Ja den uppin päivä mä annan muita lit sutnia, neitä tjätä, att mun an tervas muvan. Oh, ja loa, i har hon admin. Mutta liistuin rämpän jäljä jahkas ja kuule jahkas. Mä luo, että uutsu oppaista ruokalallan. Lähu tuota, että on tervas muu. Joo. Mä ei aiku älik ruokalallan. No. Joki större ruokat.
1: Joo. No siellä lähe just det här, että kun mä annan aika, että jo mä annan kuulin ruokasvastauspuhta. Tätä tuntuu, että se ei ole osku, että mä annan vain muita. Mutta mä jäkkään, tekkään vastaus. Sillä oli, kun mä annan leikki unni. Ja mullekin den jag kökte några musen roftus. Ja det är nubbi manan, det är en kida. När ni är beula, det är sudda muhta. Ja det är gamla som ska tala i kummanet. Sen är gamla manan, no, pohta lite tjagkida. Ja man är tako pantit. Ja det är att jag ni kuhkas yhkylastid uppe. Ja det är nagalda ni oli söppel sehka, det var lika av någon gårdes pohta. Ja man är ju pantid. Ja det är kui pohta. Tässä rakkaa näitä, että sen päivi ruudalle jo jälkeen ruudalle ruudalle. Jälleen lämmin lummi, jos et saukkaan tohko. Jälleen pohta rakkaa, kun se jää. Niin mun on nuu ollut aloitun. Kato se on aina se traikka nuolu pohti. Niin mun on nuu ollut ruuda. Jälleen pien kielä lummiina. Ei topla herra ruudalle ruudalle. Voi maailma. No kospitalle, että sussan ei vielä, sussan ei ole päivi ruudalle. Kospitalle saatte. Niin mulla on kiertän nuppi lummassa. Ja kiehtoi puhuttiin puksalumman, jahkalumman, ei jälkeen oli kostia. Mun on näin kalla lahpuntusta ruuhta. Mä oon tullut tämän rampuuriin lahpan. Mä katsoin, että mä oon hohtu täällä. No mä oon näin hohtu. Tämän rampuuris, joiksa istepä vahtimme. Ja mä oon näin voimme luottaa. Kapsi päältä näin kehti. Lauta pitää luottaa. Ja mun tegelikult ei ole siin, et tegelikult ei ole muhtin kaunan tämän ruuda ja valtan.

0: Ja, te, te hatte just vara oikkanas, amma tjöjtjö nu. Att det här är nu låsa råks. Ja, det har ju ärt just det här hjälp min palus. Ja, det mähtar jag i mån i vähet obblodji. Det här riba hicke nukt. Ja, mamma en gilla mun riba han nukt.
1: Ja.
0: Inke nagu råkadalat, det är en väge råkadalat.
1: Ja, nu börjar namma i dusch rak och ahtje min råksa gav klok. Just vai, men den är vai adult modale. Men tal ki hoda si jaoda. La kom va si
0: adel. Jo, det lag.
1: Ja. Ja, det är lei var mi så att mi vi det ju har nok go go lyfta hoj där på gott. Det är så slocka jag det råka den jag gott.
0: Ja. Det har hit uppe Getsema Getsema när Gilva gardis så mycket att den är fitland uppe i Israels.
1: Ja.
0: Ja, man har gjort sig och de läckte uppe. Och gjort sig Jesus har birra.
1: Ja. Det är just det. Det var den getseman. Han gick om i vattimet. Men han gick om i vattimet. Men han gick om i vattimet. Ja, det fina är med den getseman. Och då går man gick om i vattimet. Den baktras av genju med det gitta golgatar. Just den hemma Jesus ställde vatt. Och då på den getseman. Man gjorde sig en gång om det uppe. Läckan gjorde stappe. Tappela Jesus råkadallan. Båt säunja lämmas icke mesta lämmas. Det alla doppel råkadallan. Jag varra bivåsta råkadallan. Alltså varra bivåsta har ju en väl råkadallan. I må ågsla lappel råkadallan sån. Och gjort stötte den att båt med Jesus och sa den gilla. Jag råkadallan min ågs. Det är ju när man är mat på chilik, då lekar man dött i dag och alla gårdar sitter uppe, läkt uppe Getsemane ortskartis. Jag gjorde sitt att det är mat jag gick. Då har jag vet att Jesus är gott, för att Jesus ska gå i mån att den gillar morska ännu väld. Jag gjorde säkert, när man som mån, vad som mån lyfter, just mån lyfter mat jag gillar morska. Ja ga jutsa go teda bu pipala ga mun ga lifchun kohti mun ga linan vara nokkal mun mun teda lifchun lamstan situation satte vara lifchi kal nahkara pohta ga depe kolman jälja ikke ga litelan shavetti kal kohti kal
0: ja eske hale ton att det dei rokus juof kui pirra dappe norkastal duppil dappil vuhta kudon att olo mut en på råkadalla att det fanns hit en råkosvåninga.
1: Ja, det är en mummel stalsant den där man måste jag jämpa när när jag måste samla att stackar kanske älg nu och bara slämmer det så att det gynns i råkadalla ja, råkadalla hovts i rålmöjan. Mot det allt han har mummel så att den en på jag en på kan råkosvåninga på att den olmöj på att till att det ta hali di chokka ni ne ja rohka dallat. Mi mai mats tällä mi jälki mättä jahki. Vaikki jahki kun mi jälki mättä ka roksu op kun toppe altas po lävi kaikki tolmo puat ja mi lä chokka ni kiro ku se toppe rohka dalla. Ja no mi lä mä kal alks ka kanske jo mi kolmas kanske ni alles vidas. Mutta dalla vit ne saht. Tjeja just kaftis. Ja hui oluhan muhtinin. Te kun niillä kun kuulostuvan, te hei saada niillä hui haalitus pohat rohkadallat.
0: Aina mun orun täällä viikossa heijas toppe Sörlantas. Ja toppele läkkäri rohkusviessu täällä kuulla nurmisuuni kuulla. Ja minä emme mä olet vesarkai rohkadallat. Ja piirra sinjäljä olomu muhtimin kuhta ja niä. Ja i ja hud ja nagoike rokspod mot mi halik chiaja ike rokala kafti rochai det var här många skulle ge rektut ja ja mot man han och vai på mot mi rokala han ge mot min har och bära och och bärs kebra på ja mot mi ha och är och nu kebra mot mi han ge rokala det ja det är att det men jag må na monde melden ju of course pirsi ben och jaje det är väl gilla bälte, gesi mälte. Det är lika bra att hem på en på ålom den råkspodd. Ja, många morskommun läckte upp dolom att tillbaka i. ta puhti kuektele ei kuulema olema. Ja mii tjohkeme, et ja veetime hiinusi haale või puhak kuulet. Ja okta nubi äleka rohkadalat, okta nubi äleka muistli, ma ei sonna väsian ipmili. Ja äleki kiihtalit, ja muhtin rohte ofta saanma, ja kiihtus saanmas, ja rohkus saanmat, ja tekker mokta saata mingaski. Ja tälle, ja puhti, orrata puhti äämpuga ja äämpuga tõi rohkus pottuide. Ja ma ei tee nuore olema puhti. Ja aidu morjan on olemat. Ja ta puhti, ma ei järskuda ke särvi kohtin. Ja muhtin on läve meeldi gitaara, trackspilla, tuas mi on laulistat. Ja mi läime hoolda, et kaftsegi kära krookad olla min ehkis. Taal, ei kurvekt võlikid. Ta on mii tjohkad ohtsi ratsai, looji ratsai, pealuktam ratsai. Ja muu isegi jalgsi rohkad ihta nuus. Ta fette muht mingi ta pealuktam ratsai. Ta põllud. Ain ta haigu hääli hiime lähtsi virra.
1: Ta lõud ekkal võing, ekkal aipse, mille maine.
0: No.
1: Eko on jähkane nuu.
0: Joo.
1: Ja tiiala, heron mahti... Oerraistun ei passi ollut mun särve vuotta, että ristallas ollut mun ahtalla ohtsais ja
0: no.
1: Ahti nää juokat, että käy vaasahuusai, mä jätän, jätän ahti muistelit tuodasti, että käy roksvastadusai.
0: Joo.
1: Täällä no. Hirmat puheri, jätän kiihtäli ohtsi, millä.
0: Jälä tahpa mun tapa kärsuus. Muht minä vi mun tahtu tei, että on ahku olumu ja etne olumu päätit, että minä tiedän, että ruohtoin muht minä muu kätsin. Ja näin muht minä tiedän, että skäftsis. Ja olen kuulen niissä olumu, että varo lai ruohkat

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. august. I Kolosserbrevets tredje kapittel og 19. vers leser vi: Dere ektemenn, elsk deres hustrur, og vær ikke bittre mot dem. Rosenius sier: På samme måte som grunnlaget for hustruens plikter er at hun skal underordne seg under sin mann, så er grunnlaget for mannens plikter kjærligheten. Dere ektemenn, elsk deres hustruer. Der kjærligheten får råde, der følger også alt annet av seg selv. Apostelen sier: Kjærligheten er tålmodig og vennlig. Den tåler alt, tror alt, håper alt, lar seg ikke opphisse. Men nå vil vi se nærmere på hvordan den ekte kjærligheten er, den en mann skal ha til sin hustru. Og da vil vi særlig rette vår oppmerksomhet mot den sterke framstillingen dette får i Efeserbrevets femte kapittel. Apostelen sier: Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. På samme måte skylder også ektemennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. For ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir dem mat og har omsorg for det, slik Herren gjør med menigheten. Se for en dyp skildring. Som en høy ære for ekteskapets kjærlighet, at den sammenlignes med Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. La oss nå se nærmere på den lærdommen vi har i dette. Det som sterkest kjennetegner Kristi kjærlighet til menigheten, er først og fremst at han elsker helt ufortjent. Uten noen verdighet eller fortjeneste fra vår side, men bare fordi Faderen har utvalgt oss fra evighet av. Selv sier Kristus: De var dine, og du ga dem til meg. Alt det du har gitt meg, har jeg bevart i ditt navn, og ingen skal rive dem ut av min hånd. For min far som har gitt dem til meg, er større enn alle. På samme måte skal også mannen elske sin hustru for faderens skyld, uten hensyn til hennes større eller mindre fullkommenhet, bare fordi faderen har gitt ham henne, at hun er hans hustru. Den kjærligheten som springer ut fra personlige egenskaper, som svinger med gode og vanskelige tider, er en ustadig og overfladisk kjærlighet. Hvis Kristus hadde elsket oss på den måten, da hadde han ikke gitt sitt liv for oss. Nei, Gud har gitt deg denne hustruen. Han la henne i dine armer og sa: Nå er hun din, elsk henne og hold deg til henne. Da betyr dette tusen ganger mer enn alle de skjønneste egenskapene hos en kvinne. For det andre gjorde Kristi kjærlighet ham og forsamlingen til ett, som apostelen her også straks tilføyer. Vi er lemmer på hans legeme, av hans kjød og av hans bein. Derfor, tilføyer apostelen, är också man och hustru blivit ett. De två skall vara ett köd. Men detta sker inte bara som en frukt av kärligheten. Det grundas egentligen på Guds tanke då kvinnan blev skapt. Tänk bara lite djupare på den underliga berättningen om detta i Första Moseboks andra kapitel. Först läser vi om hur Gud skapte kvinnan av ett av mannens ribben och vad som var det första mannen utbröt då han såg kvinnan. Detta är bein av mina bein och kött av mitt kött. Och likhet på läser vi det första Gud uttalade om äktenskapet. Därför skall man förlata sin far och mor och vara knyttet till sin hustru, och de skall vara ett köd. Slik har också Kristus själv omtalt saken då han minnet fariserne om hvordan Gud har instiftet äktenskapet och sagt att det icke skall upplöses. Så är det då icke längre två, men ett köd. Detta är då grunden till det aposteln säger här, att männen skall älska sina hustrur som sina egna legemer. Och då verkligen som om de var deras egna legemer. För märk det han fortsätter med. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, och ingen har väl någon gång hatat sitt eget kjöd. Borde inte detta väcka många en man till att tänka sig om och till att älska sin hustru mer? Och för det tredje, Kristi kärlighet var en uppoffrande kärlighet, agape. Kristus älskar menigheten och gav sig själv för den. Därför för och varmer han den. Och inte bara det, han ger oss och sin menighet glada stunder. Han uppmuntrar och förnyar den. Slik skall också man göra allt för inte bara att försörja sin hustru, men också för att hon skall trivas och glädja sig. För allt detta gör ju kärligheten av sig själv. Kort sagt springer alla mans plikter ut från kärligheten. Dere äkta män, älsk deras hustrur. Men aposteln fortsätter och verkar bittre mot dem. Det är riktigt att Gud har gett er makten och myndigheten, och hustrun är skyldig i och underordna sig under er. Men tro därmed inte att er män kan tillåta er att slippa till ett upprört sinn med hare ord mot deras hustrur. Nej, vakt er själv. Aposteln Peter säger, er män, lev med förstand samman med deras hustrur, som de svagare kar och som medarvinger till livets nåde, för att deras bönner icke skall bli hindret. Vi är alla svake kar, leirkar, men kvinnan är likväl det svakaste kar. Hvordan skulle da mannen kunne vente en slik fullkommenhet hos henne, at han aldrig skulle oppdage noen feil? Han må derfor bruke sin makt med forstand og aldri glemme at Gud setter kvinnen like høyt som ham selv, for også hun er medarving til livets nåde. La det være sagt en og en gang. Hustruen skylder å underordne seg under mannen, det er sant, og mannen har makt til å befale. Men bruk din makt slik at du ikke skader det svake karet, så ikke hennes sinn blir helt nedstemt og sløvet overfor deg.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi kommit till det tredje kapitlet. Klagovisorna följer en alfabetisk form. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver där Alef är den första, Bet den andra och så vidare. Kapitel 1 har 22 verser och kapitel 2 har 22 verser. Men när vi nu kommer till kapitel 3 så är det 3 verser för varje bokstav och därmed blir det hela 66 verser i det här kapitlet. Innan vi vandrar genom det tredje kapitlet så ska vi repetera en vers ifrån Klagovisornas andra kapitel, nämligen vers 14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig, för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Det vill säga prästerna, förkunnarna, de religiösa ledarna, bar en stor del av skulden för att Jerusalem gick under. De förförde folket till att bygga sina liv på en falsk tröst. Majoriteten av prästerna hade ju spått lycka och bara sagt det de visste folk tyckte om att höra. Det var inte Gud som avgjorde innehållet i deras budskap, utan folket och tidsandan. Det var det andliga förfallet som orsakade det yttre förfall som Juda och Jerusalem nu levde under. Prästerna i templet hade inte avslöjat deras synd inför Gud, eftersom det varken ville leda till popularitet eller bättre löner. Hade majoriteten av dem som kallats för folkets andliga ledare talat så som Gud ville att de skulle tala, så hade Jeremia inte varit ensam och folket hade inte blivit så totalt bedragna. Men nu var det för sent. Nu återstod bara tårarna, ångesten, lidandet och hopplösheten. Det var ju allt detta som Gud hade velat rädda dem undan. Men de ville inte lyssna till Herrens tjänare. De hade inte velat tro det som inte passade deras själviska hjärtan och ogudaktiga liv. Det fanns massor av andliga aktiviteter, men ingen helgelse. Man tröstade sig med templet, offerordningarna, och så att deras präster sa, så säger Herren, allt står väl till. Därmed tillägnade man sig tröst från det som sades vara Herrens präster, utan att verkligen omvända sig och göra bättring. Och när vi nu vandrar genom det tredje kapitlet, så måste jag säga att klagovisorna handlar nog mera om en enskild människas klagan än om förbön för en hel nation. Och inte minst i kapitel 3 möter vi en underbar tröst för en desperat och förtvivlad själ. Här finner vi också några verser som kan tyda på att det är just Jeremias nöd och klagan vi möter i klagovisorna. Till exempel i vers 53 där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten den steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Vilket passar bra på det vi redan läst i Jeremia bok om allt vad profeten måste genomgå. Och vi börjar med bokstaven Alef. Klagovisorna 3, vers 1 till och med 3. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredes ris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, Han vänder emot mig sin hand gång på gång hela dagen. Också det här passar bra in på Jeremia. Han hade verkligen fått känna folkets hat och motstånd. År efter år ropade han ut sitt budskap utan att någon ville höra. Och han var inte oberörd av den förödelse och det lidande som nu drabbat nationen. Samtidigt måste vi säga, han är bara en ofullkomlig människa. Och vi märker att i all den här motgången är han nog trots allt mest upptagen av sitt eget lidande. Stackars mig. Men han springer inte runt och ropar, vad var det jag sa? Hans hjärta är förkrossat. Folket ville inte ta emot det budskap som hade blivit deras räddning om de bara velat lyssna och inrätta sina liv efter budskapet. Jesus, han fick erfara detsamma många hundra år senare. Man ville inte lyssna till honom som var deras enda räddning. Föraktad, hånad och förkastad blev han av sina egna, precis som Jeremia. Men ändå var det en total skillnad, för Jesu kärlek var fullkomlig. Han sörjde inte mest över sin egen smärta, utan han led för dina och mina synder. Och hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det ligger en evig seger i dessa ord. Det är fullbordat. Livets seger över döden. Hör detta, du modlösa människa. Allt som behövs för att du ska få del i det eviga livet. Det är fullbordat. Klagovisorna 3, vers 6. På mörka platser har han låtit mig bo, lik det som länge varit döda. Jesus, han blev inte bara sänkt ner i en brunn, där han sjönk ner i dyn och var nära att dö. Han led döden, för dina och mina synder. Den fruktansvärda, pinfulla korsdöden. Därefter blev hans döda kropp lagt i den mörka graven. Men det slutar inte där, för på den tredje dagen uppstod han och proklamerade sin totala seger över synden och döden. Vi läser första Korinthierbrevet 15, verserna 54 till och med 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

I klagovisorna 3:13 så klagar författaren och säger: jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Det är svårt att föreställa sig vad Jeremia gick igenom under alla de år han försökte ropa ut omvändelsens budskap till ett religiöst folk som föraktade Herrens ord. I slutet av vers 17 så säger han: jag har glömt vad lycka är. Guds ord säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det löftet, det gäller även Herrens tjänare Jeremia. Mitt under de mest fruktansvärda förhållanden, i en förtvivlad och mänskligt sett hopplös situation, får vi veta vad det är hans hjärta griper om. Klagovisorna 3, vers 21 till och med 24. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Skulle vi sätta en överskrift över kapitlen 3 till och med 5 i klagovisorna, ja då måste det väl bli: när morgondagarna blev gårdagar. Här ser profeten tillbaka på den tid då han varit verksam som ett Herrens vittne för sitt folk. Han hade förutsagt vad som skulle hända om de inte vände om från sina synder. Han hade ropat ut Jerusalems undergång, och nu sitter han i ruinerna av det som en gång hade varit Jerusalem. Templet är ödelagt, Jerusalems murar lagda i grus och staden är jämnad med marken. Och han gråter, bland annat därför att hans gärning hade synbart varit förgäves. Tänk allt han lidit och genomgått för att bära fram det budskap som kunnat bli folkets räddning om de hade lyssnat. Och tänk vad hela nationen nu led. Och inte minst, tänk vad som hänt med Guds stad, Jerusalem. Men när den sista strimma av hopp slocknat, när allt mänskligt hopp är ute, då ser Guds barn Guds löften: detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Profeten säger inte bara: det kunde ha varit värre. Men han säger faktiskt: det borde ha varit värre. Egentligen skulle det ha varit ute med oss, så som vi har handlat mot vår Gud. Och det är en enda orsak till att det inte är ute med oss, och det är Guds nåd. Avsnittet från 3:21 till 3:27, det är en hoppets stjärna, tänt mitt i ett eljest mörkt avsnitt i Jerusalems och Juda historia. Trots den tunga och svåra domen som hade drabbat dem, och den var verkligen mycket svår och tung. Många menade nog att den var allt för svår. Trots det ser Jeremia Guds nåd i allt det som drabbat dem. Och till den som förkastat Gud och hans heliga vilja, till alla dem som inte ville omvända sig, men som nu klagar över sitt livsöde, så har profeten en fråga. Klagovisorna 3, vers 39. Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som om han säger: ni borde istället klaga över era egna handlingar. Ångra att ni faktiskt själva valde olyckan.
gråta över att den situation ni nu upplever är självförvållad. Vad är det du klagar över? Det är Gud som borde klaga. Han ville rädda dig undan allt detta. Han sände sin budbärare och förkunnade var den väg ni vandrade på skulle leda er. Och i sin stora tålmodighet bad han er om och om igen att vända om. Men ni valde att i orättfärdighet och ogudaktighet undertrycka sanningen och fortsätta på syndens väg. Vi minns vad Herren sa om Jerusalems profeter i Jeremia 23:14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Till de troende i Rom skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Att undertrycka och förneka Guds sanna ord, det är alltså inte något som är nytt för vår tid. Så när man föraktar Guds ord, så är det inte därför att man har en modern syn på Bibeln, utan man har precis samma gamla syn som lanserades av Satan genom ormen i Edens lustgård. Det är högst gammalmodigt, om man ska tala i de termerna. Helt sedan syndafallet har den fallna människan i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1, 28 till vers 32. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fast det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Paulus skriver att fast de känner till Guds rättvisa och att de som handlar så är värda döden, ändå handlar de så. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och när de börjar skörda något av syndens konsekvenser, klagar de. Jeremia har i årtionden ropat ut omvändelsens budskap. Han sa precis vad som skulle ske om de inte lyssnade till Herren, sin Guds röst. Och nu, när det han förkunnat har skett, frågar han: varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som att bädda din säng med glödande kol och sedan klaga över att du ligger obekvämt. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda.

När vi kommer till den 18:e bokstaven i kapitel 3 så får vi en liten inblick i hur förhållandena har varit alla dessa år för den trofasta Herrens tjänare som i kärlek till sitt folk och i trohet till Gud har förkunnat sanningen. Klagovisorna 3, verserna 52 till och med 54. Det har ivrigt jagat mig som en fågel, det som utan orsak är mina fiender. Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Det var stunder då han verkligen trodde han skulle dö. Han var kallad av Gud och han var sin gärning trogen. Han talade endast det som Herren uppenbarat för honom. Men ett ogudaktigt folk tål inte att höra sanningen. Och nu har man sänkt ner honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Och Jeremia 38:6 säger i slutet av versen: det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i den. I klagovisorna säger han alltså: det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Så människorna runt omkring gjorde det de kunde för att förvärra situationen. Och till sist känner han det som om allt är förlorat, och vad gör han då? Han ropar till Gud i sin nöd. Efter allt motstånd, allt hån, alla lögner som spridits om honom, all misshandel, alla år av förnedring, och trots att han tålmodigt burit allt för att förkunna sanningen för sitt folk, så var det till ingen nytta det han gjort. För det var ingen som ville omvända sig, och nu låg redan Jerusalem i ruiner, och själv håller han på att drunkna i dyn. Vi minns hur han i Jeremia kapitel 20 genomlevde en stark inre konflikt, där han önskar lämna in sin avskedsansökan till Gud och inte längre ropa ut Guds budskap till ett ogudaktigt folk som bara slog honom, hånade honom och hotade honom till livet. Och vi repeterar orden från Jeremia 20, vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det är som om Jeremia säger: att förkunna de sanningar Gud har uppenbarat, det är det näst värsta jag gör. Näst värsta? Vad är det då som är det värsta? Det är att inte predika. För om jag tiger, så är folket utelämnade till falska tröstare. Jag kan inte svika, varken Gud eller mitt folk. Det brinner som en eld i mitt inre, när jag tiger om det som Gud har uppenbarat för mig ska komma. Så han har haft inre personliga konflikter. Han har haft oändligt många yttre öppna konflikter med sitt folk. Allt har gått honom emot, och nu sjunker han i dyn. Men trots allt vänder han sig till Gud med sin nöd. Vi läser klagovisorna 3, verserna 55 till och med 57. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen. Du har hört min röst.
Tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Jeremia ropade till Gud medan han sjönk allt djupare i dyn. Och lägg märke till att Gud uppenbarade sig mitt i nöden och talade till honom. Frukta inte, sa Gud. I de orden så låg en gudomlig kraft som gjorde att han, efter att ha dragits upp ur brunnen, fortfarande vägrar att kompromissa. Fast en kroppsligt svag stod han som en klippa emot all den förödmjukelse, vånda, motstånd, misshandel, förakt, ensamhet, missförstånd och misslyckande som mötte. Och när jag i klagovisorna läser, du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Då går mina tankar till Jesaja 43, vers 1 och 2. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar, så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Kära vän som just nu lyssnar, ta även du det här löftesordet i ditt hjärta och lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära, fadershandens kraft aldrig sviker. Klagovisorna 3 är ett gripande vittnesbörd om hur Gud hörde en hjälplös mans bön och räddade honom, fastän han hade sjunkit så djupt att han trodde att allt var förlorat. Detsamma kan han göra för dig idag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Gud är god. Thank you.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek som förde Guds Sion ut i det största elände. När Gud blir borta, mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem. Och han beskriver förödelsens fasor och hur

folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, såväl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden, och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte Juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2, så ber profeten Habakuk: i din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig, och Herren håller länge den dörr öppen som heter: men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser Klagovisorna 4, vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlats. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl, avskilda för Herrens räkning, ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I Romarbrevet 12, vers 2 och 3 läser vi: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jerusalems stolta folk, de insåg för sent att de bara var svaga lerkärl. Och i Andra Korinthierbrevet 4, vers 6 och 7 skriver Paulus: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det och vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst, eller kärl endast till vår egen själviska användning? Vi läser Klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner, som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv, njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner,
på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16:22, så dog tiggaren och fördes bort av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista. Allt är inte förbi i och med vår död. Ty allt är slut med döden stämmer endast i den betydelse att i och med dödsstunden så är alla möjligheter till omvändelse och frälsning förbi. Alla tillfällen att tjäna Gud förspilda. Det har satts punkt för vårt liv. Ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port. Där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda säger profeten, Sions ädlaste söner som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dignar överfyllda med varor var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren men det kommer inget ljus. Ingen värme i elementen. Ingen bensin till bilen. Inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg. Tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen.

Verklighetens ögonblick hade kommit för Juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen, det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen, och när Gud dömer dig är du utan ursäkt om du förkastat Guds frälsningserbjudande. Vi läser Klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det. Ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket Herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad, det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av de som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser Klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga herdarna, ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Hesekiel, kapitel 3, vers 17 och 18 läser vi: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter
hade ju en respektabel fasad. De bar ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet. Det var så imponerande aktiviteter. Och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare som bara talade om synd och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under? En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor eller andliga ledare som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom. Han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem, och det är mycket allvarligt. Vi läser Klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot de äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära, våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldéernas här förföljde kungen och han upp honom, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats, som man kan läsa om i Jeremia 52:8. Och hur slutade det för kungen? Ja, det berättas också i Jeremia 52, vers 10 och 11. Och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon. Dessutom lät han också avrätta alla förstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här därför att man vägrat att lyssna till det budskap Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. Och om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden: Straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dottern Sion.
Han skall inte mer föra dig bort i fångenskap. Men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. Då ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga, både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder.

I Klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hananja från Gibeon hade sagt: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia: Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananjas ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hananja hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv var som det står i klagovisorna 5:9. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, verserna 11 till och med 16. Det våldtog kvinnor i Sion, jungfrur i Judas städer. Förstarna blev hängda av dem, de äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter. Man skyller inte på förra generationens synder. Man säger ve oss, att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp. Och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet. Det vill säga vad synden har gjort med dem, klagovisorna 5:17. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt, och därför är våra ögon förmörkade. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt. För den falska Gud de tjänat och allt vad synden gav, det låg nu i grus och aska. Kvar var bara förnedringen och lidandet. Klagovisorna 5, vers 19-22. Du, Herre, förblir för evigt. Din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid? Överge oss till evig tid. Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt. Och ska han göra det, så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja, låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet ha avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timoteus. Här i första och andra Timoteusbrevet och i Titus brev möter vi några brev som är annorlunda jämfört med till exempel Efesebrevet. För i Efesebrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lemmar på Kristi kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan. Att man förser en byggnad med ett torn, sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger, betyder inte att det därmed är en lokal församling i nytestamentlig betydelse. För det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokal församling i det nya testamentet. Det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timoteus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i några program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag psalma i Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 119 psalmen.
1: Det är sporten, den 28 blåa psalmen.
0: Och det är den längste psalmen i Bibeln.
1: Ja, la goke mot psalma upp på Bibeln.
0: Den har 176 vers.
1: Ja, det är den 26 goda versen.
0: Och här må vi bruka många program för att komma igenom.
1: Ja, det är så fällt att vi geva hit många program att bort i den psalma tjala.
0: Men vi ska läsa alla verserna.
1: Måste vi låka på verser i den psalmaske.
0: Vi kommer till att bruka 5 program på denna psalmen.
1: Ja, vi geva hit viktiga program att bort i den psalma tjala.
0: Här i denna psalmen.
1: Där är den psalmas.
0: Så får vi höra mycket om tacksägelse.
1: Där skulle bästa mig gulla håll och gittima birra.
0: Men det vi får höra mest om, det är om Guds ord.
1: Då är mig ännu mot slika bästa eller ett med sanne birra.
0: Denna psalmen är skriven på en lätt ovanlig måte.
1: Där psalmen är kallad ju om vähä ärelaka i går i det psalmat.
0: Hvis vi nu hade kunnat hebraisk.
1: Just med matkämmat hebraisk gela.
0: Så hade vi kunnat sett att denna salmen hade 22 avsnitt.
1: Det bästkämmat var inne att den salmas läke göktelöje.
0: Och det är, den är ordnet efter bokstavene i det hebraiska alfabetet.
1: Det är alltså bygger ju många i bokstavar med den hebraiska alfabetet.
0: Men det ska vi inte tänka så mycket på.
1: Det som mot och det som jag gjort ska nu ålo.
0: För det passar ju in i de två språken som vi brukar här i vår program.
1: Det är nog då hej, lika hej för allt det gäller sig som är mycket att ha denna programmen.
0: Men det är nog annat som passar in.
1: Mot och det har ju att göra mig hej för den sisa.
0: Och det är allt det som denna salmen fortäller om Guds ord.
1: Mot alla båda med den salma mot alla ippmel sani birra.
0: Och vi kan också bara lägga till att denna salmen har betytt mycket för många troende upp genom alla tider.
1: Mot om vi sagt, det kan ta sig la sig ha till den salmen när man smärken ollo och skulle ha tjejt och ägge tjala.
0: Och i denna lange fina salmen. Så blir Guds ord beskrevet genom många forskjellige ord.
1: Det skjedde ippmel satne no mytelov og olo sane i bokte.
0: Den blir kalt både for vei og for vittnesbyrd.
1: Der har gått ikke lovun sike geinun ja dårastosan.
0: Det er nevnt som både bud og lov.
1: Der har gått ikke lovun då bakun ja laka.
0: Om trofast er det mange, mange mer.
1: Och skall det svårta jag ollo i det här tänkan.
0: Så nu ska vi börja att läsa.
1: Ja, där lägger vi låka den salma.
0: Och nu läser vi de 3 första verserna.
1: Jag låka att alko 3 versen den salmas.
0: Salig är den som är hel i sin färd och följer Herrens lov. Salig är de som håller hans lovbud och söker ham av hela sitt hjärte. De som ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
1: Og du kan så lade sig, gæg gænule lejte mættum, gode fatjule herre laamelde. Og du kan så lade sig, gode et aimum bisu tiks su dårastusai, gode et oppa vaimus desette åtse su, ja ei da verre båda, mot fatjulit su gænui melde.
0: Det är ett gott önske detta att vi skulle söka Gud av hela vårt hjärta.
1: Dala hui puede savalda ta hat mi olsa shema hip med många i opa min vaim och stämmet.
0: Vi skulle inte söka han bara med sån halt hjärta.
1: Em jag si olsa super nu och vaim och belin.
0: Vi kan nog av och till bli lite motlösa.
1: Da sahta ala att hui dauja att mi buahti takkar hejustilella svorti.
0: När vi möter människor som är begeistrade för allt och begeistrade också för Guds ord.
1: Kom igång när det håller mig ungefär nu. Både torpus och både torpus mötte i ippmelsare dafus.
0: Ja, vi kan gärna se. Det är gott att möta slika människor.
1: Ja, vi sa. Det kan låka att alla hui börja att det gångna. Det tackar håller mig.
0: Men så händer det att ett och ett tid så har de ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
1: Måte det da behova hun dauja til Cecilia Schatten satt gipmel satt når den dele hisse møtt om bjelve siste.
0: Vi mennesker er ofte slik.
1: Vi holder måtte hun dauja akkurat.
0: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
1: Måte vi møte kanskje meg tjøtjøy alg og gætjen salmer gyrjes.
0: Salig er den som ikke følger ugulig menneskers råd.
1: At det avdugas seg det sig og det hei tjøv og deg ippmel mætt om i radi.
0: Og ikke sitter i spotter og set.
1: Jeg eier tjokka lakker bilket egge i tjokkan sages.
0: Salig er det menneske som vandrer på Herrens vei.
1: Og du kan slette av Holmors gode vatjul og herre gjen og imelde.
0: Og de versene som vi nå leste.
1: Ja, da fjer som har vi da slået med.
0: Som altså er begynnelsen på denne aller lengste salmen.
1: Vi la alle gode asa på den gode mot salmen.
0: Det forteller jo noe av det samme.
1: Da må ikke la jo av den samme bilde.
0: Salig er de som holder hans lovbud.
1: Da av du kan slette si gode dolle så bakom i.
0: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
1: Jeg sier ikke hårdt så mange er oppe veien hos disse.
0: Vi leser så videre i versene 4-8.
1: Ja,
0: vi
1: låker fire sabonjelja fyrstes gautse fyrstig.
0: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye, og om mine fottrinn ble faste så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
1: Da jeg hadde enda godt som i dette, var jeg almost viset deg dårlig. Og var det må gjen og satte seg ut som Nano sin nåt at mon dålam då ravagi. Det er mon galga heppa sjokta jobbot kom mon vot i valden bort og bakom i. Mon ei kun då rame de faim og veiga lasse våra siste. Kom mon åpan dåda då van huskis våra lai. Då ravagi ei kom mon dålat. Alle gode mo nåt saka.
0: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
1: Nå, men da skal jeg merke det. Da skal kjøtje være til god til å kjelle den salmen.
0: Og da kan vi jo bare si en ting.
1: Du måtte vel ha sagt det, men jeg ikke håper å tenke.
0: Det er Guds ord, og det taler til oss.
1: Og da har jeg ikke med satt ned av salmen om ikke det.
0: Hør nå bare hva det står i vers 9.
1: Jeg gode den, men kjøtje kjelle jo nok seg først i.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga nåra, ålmors varjele så belgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sann i melde.
0: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
1: Gjorde som vi satte seg med selget han på min nåra di.
0: Slik at de kunne forstå at det er en kjærlig Gud som vil si det slik.
1: Stann lakker at det sier alle sjukje hater alle åkta rakkist og skipmel god til selka da han sier det.
0: Og vi leser ordet en gang til.
1: Ja, vi lukker at han sier det i åkta i velde.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga nåra ålmors varje eller så belga spukte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sann i melde.
0: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
1: Må det satt seg om vi gjør at man ikke tror den lakker kjallet jobben.
0: Kunne det ikke vært bare stått slik?
1: Jeg vil ikke sagt at man ikke tror den lakker.
0: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
1: Man lakker sagt at hold måtte bort i sin dårlig og sin låte sitt.
0: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
1: Den er fast da, og skulle ikke den gjøre det samme.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: At det dårlig ikke stod sann i det.
0: Men nå stod det altså ikke slik.
1: Måte det aldri trodde hun da at han lakker.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nåra ålmors varje eller så belgas bort i sin.
0: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge holde sin sti ren.
1: Ålmors løsje leie melde det eller noe at det har vært det så på den nåra ålmors varje eller så belgas bort i sin.
0: Og vår fornuft vil vel si at nej, det går ikke an.
1: Jeg mener, Jermiel, at jeg til det hie, menes du.
0: For der er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
1: Denne ånd ble nå ålo varelig spåde her, takkere med fylle i sin, da begå si hva ikke litt.
0: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
1: Jeg hadde gulet meg i høydag, jeg hadde anlagt dødje jo.
0: Nei, alle lever jo slik.
1: At det boka hele den dagen.
0: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
1: At det anlagt 14 år, og det måske be seg helt litt.
0: Men her leser vi Guds ord.
1: Mot det der slåka mi ytmelsene.
0: Og så stod det altså slik her i vers 9.
1: Ja, det kjøtt jo da standlaka den åkse av verses.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galka nordra olmors varje eller så balkas bokte sin.
0: Og så hørte vi svaret.
1: Ja, det gode med mi das fasta dosa.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gjør at han bokte i etkje stosan i melde.
0: Og så tenker kanskje noen slik.
1: Ja, det sagt at det så misgjort det seg nå.
0: Åh, det er så tungt å holde alle disse budene.
1: Åh, da han nå låsa at du har lagt båt deg bak om i.
0: Ja, for oss mennesker er det umulig.
1: Ja, min ålmøy mele skal det vekke mætten.
0: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
1: Måte det da at det er jo å gjøre meg det ut med sannin.
0: Da finnes en kraft i det.
1: Da får jeg da begavn og ut med sannin siste lakker fapmo.
0: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
1: Fapmo mi manna bottil bo her er amma ilmis.
0: Derfor så må vi også se på dette.
1: Denne felt mi gertja for ei danke ala.
0: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
1: Mi felt mi gertja at han rikkes våda at det var på i himmels han er på når er de.
0: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
1: Det har vi ført gjort sitt alle båt i Norge, jeg har ferdig sitt på min skole, Jon.
0: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
1: Da la hun det alle satt i med satt i Bessalem helte meg til å be.
0: For det er sant det som vi nå leste.
1: Da la alle dårte la meg dabe, meg mi dabe lov i meg.
0: Ved å holde seg til Guds ord.
1: At du alle hørt seg sitt med satt meg.
0: Så går det også an i våre dager å holde sin sti ren.
1: Det man ikke menes du var dager at du åpner at du alle så velger bort i sin.
0: Og så kan vi få lov å komme igjen og igjen.
1: Det blir som vi bort i så lose åndesis ja åndesis.
0: For Guds ord, det vil beskytte oss.
1: Den har gitt meg satt ned og har ikke vargelig min.
0: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
1: Mot ut med sattene mot eller mot dem, ikke det kommer lett gatsen.
0: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
1: Ja, det kjære jeg hadde ikke enn om ikke det råd til å låte det, sier
0: det. Det vil vise oss en oppreisning.
1: Det kjære jeg hadde ikke i det bare skjønt til dem.
0: Men så kan vi også si.
1: Det sattene mot dem i selk i hjem på.
0: Guds ord har gitt oss til beskyttelse.
1: Ut med sattene la dem ikke i den overvarige lossen.
0: Også budene er gitt oss til beskyttelse.
1: Bakkommal har mye dem ikke da, du under den at min varje litt.
0: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
1: Åh, mann, åh, lo på hæsse min, når jeg lukker varje lov, og jeg sier jo ikke dårlig nipp med sannes. Det er jo ikke min la skitt.
0: Derfor leser vi dette ordet atter en gang.
1: Jeg vil låke at han da forstand sannes vel ei og det.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nora olmos varje eller så balgas bokte sin.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gav at han bokte gjetja stos han i meld.
0: Så leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg låka videre så på den salmas.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Jeg låka låa et versa skokt og blåa vers i.
0: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord.
1: Oppa mu vaimu standa mun otsantu, alle loitte mu tjatje ditu pahkum minne eret. Mu vaimu standa mun vurkintu sani, oma mun suttu ditu vestai. Mainu juvun lähedon, herre, uhpa mun ja tuu raava kiitet. Mu paksa miun lämmun kuulethan puhtu nälmi laai. Tuu tuodastuussa ei kehinnu siste lämmun illudan, nuhko puhti rikkis vuoda tihti. Tuu kohtsumi aikun mun kuorot hallat ja kehtsadit tuu pälkäi. Tuu raavakin siste hausko talan mun ehtsam. En mun vajal tahte tuu sääni.
0: Vi tänkte nettopp så mycket på de unga.
1: Men gjorde sig att det är så otalös hur gjorde det i norra jävla.
0: Ja, var det inte som du hörte en ung svara nu?
1: Gick då nacko i åren då medast att det du åkte norra ålmorskote fast i deras.
0: Jag söker dig av hela mitt hjärta.
1: Mån åtsan då många är uppe mot vajmorsan.
0: Och hjärta jämmer jag ditt år.
1: Ja, mot vajmorsan tjö raja mån du sani.
0: Så jag icke skall synda mot dig.
1: Men att mån insudde du inte då västa.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss alla till detta.
1: Var det herre verket hurtje min boka i dasa.
0: Så läser vi vidare versen 17-24.
1: Ja, vi låkar vidare så på tjejen prova verserskritt och kvektelö i nedja versi.
0: Gör väl mot din tjänare, så jag kan leva och hålla dina år. Luk upp mina ögne, så jag kan se de underfulla ting i din lov. Jag är en gäst på jorden. Skjul icke dina bud för mig. Min själ förtärer stadig av längsel efter dina domar. Du har truet de frekke, forbannede som far og vil, og bryter dine bud. Ta spott og ringak bort fra meg, for jeg holder dine lovbud. Om høvdinger sitter og rådslår mot meg, grunner din tjener på dine forskrifter. Ja, dine lovbud er min lyst og glede, det er de som gir meg råd.
1: Da bores du palva lägga fästig, nota att mun åtsjön gällit, det mun aikun tuolla tu sane. Ravas mu tjalmi vai mun oinnan outulas äsi tu laas. Mun län kvessin etnamalde, äli tjöa muustu pahkumitet. Mu sellulä tsuukki juuvun nota att mun Hali tuvan tuu laaj, manga jyhke aik. Tunle sikkun tai tjäules olmui, tai kardutuvun olmui, kudet tjatkirit eire tuu pahkumin. Eire falte muus hikkia tuussa ja pojalle potil kehtsume. Taas kun muun län aimun piisuthan tuu tuodastuusai. Vaiva muutsal lähtee. Moittei tjohkan ja sarnun muu vestei. Tuu palva läggi kuorot halla tuu raavagi. Tuu tuodastuussa lä moittei muu hauskodat ta lä muu rädde oltik.
0: Det attne verset som vi också läste nu.
1: Det kan som blåa versen mot midas loimat.
0: Vi kan gärna säga att det är ju detta som är målet för hela salmen.
1: Det är vi sagt i låga att det är alla mycket mer i åpadan salmas.
0: Ja, för allt Guds ord.
1: Jag bor och hoppar upp med sattnej.
0: Vad var det där stod där?
1: Milen av mitt åk och tjuttio i tjallajor.
0: Luk upp mina ögne.
1: Ravas mot tjallmi.
0: Så jag kan se de underfulla ting i din lov. Jag måtte Herren la det ske för oss alla som lytter också till dessa programmen. Att vi måtte få se de underfulla ting i Herrens lov.
1: Att vi bästa skämmer på en ett ej ådla särsk i Herre las.
0: Och med det vill vi säga tack för idag.
1: Jag lagar dig sanion selke med gitt och åtna ådas.
0: Lev väl.
1: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi kommit till det tredje kapitlet. Klagovisorna följer en alfabetisk form. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver där Alef är den första, Bet den andra och så vidare. Kapitel 1 har 22 verser och kapitel 2 har 22 verser. Men när vi nu kommer till kapitel 3 så är det 3 verser för varje bokstav och därmed blir det hela 66 verser i det här kapitlet. Innan vi vandrar genom det tredje kapitlet så ska vi repetera en vers ifrån Klagovisornas andra kapitel, nämligen vers 14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Det vill säga prästerna, förkunnarna, de religiösa ledarna bar en stor del av skulden för att Jerusalem gick under. De förförde folket till att bygga sina liv på en falsk tröst. Majoriteten av prästerna hade ju spått lycka och bara sagt det de visste folk tyckte om att höra. Det var inte Gud som avgjorde innehållet i deras budskap, utan folket och tidsandan. Det var det andliga förfallet som orsakade det yttre förfall som Juda och Jerusalem nu levde under. Prästerna i templet hade inte avslöjat deras synd inför Gud, eftersom det varken ville leda till popularitet eller bättre löner. Hade majoriteten av dem som kallats för folkets andliga ledare talat så som Gud ville att de skulle tala, så hade Jeremia inte varit ensam och folket hade inte blivit så totalt bedragna. Men nu var det för sent. Nu återstod bara tårarna, ångesten, lidandet och hopplösheten. Det var ju allt detta som Gud hade velat rädda dem undan. Men de ville inte lyssna till Herrens tjänare. De hade inte velat tro det som inte passade deras själviska hjärtan och ogudaktiga liv.

mera om en enskild människas klagan än om förbön för en hel nation. Och inte minst i kapitel 3 möter vi en underbar tröst för en desperat och förtvivlad själ. Här finner vi också några verser som kan tyda på att det är just Jeremias nöd och klagan vi möter i klagovisorna. Till exempel i vers 53 där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad." Vilket passar bra på det vi redan läst i Jeremia bok om allt vad profeten måste genomgå. Och vi börjar med bokstaven Alef. Klagovisorna 3, vers 1 till och med 3. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredes ris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, han vänder emot mig sin hand gång på gång hela dagen. Också det här passar bra in på Jeremia. Han hade verkligen fått känna folkets hat och motstånd. År efter år ropade han ut sitt budskap utan att någon ville höra. Och han var inte oberörd av den förödelse och det lidande som nu drabbat nationen. Samtidigt måste vi säga, han är bara en ofullkomlig människa. Och vi märker att i all den här motgången är han nog trots allt mest upptagen av sitt eget lidande. Stackars mig. Men han springer inte runt och ropar, vad var det jag sa? Hans hjärta är förkrossat. Folket ville inte ta emot det budskap som hade blivit deras räddning om de bara velat lyssna och inrätta sina liv efter budskapet. Jesus, han fick erfara detsamma många hundra år senare. Man ville inte lyssna till honom som var deras enda räddning. Föraktad, hånad och förkastad blev han av sina egna, precis som Jeremia. Men ändå var det en total skillnad, för Jesu kärlek var fullkomlig. Han sörjde inte mest över sin egen smärta, utan han led för dina och mina synder. Och hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det ligger en evig seger i dessa ord. Det är fullbordat. Livets seger över döden. Hör detta, du modlösa människa. Allt som behövs för att du ska få del i det eviga livet. Det är fullbordat. Klagovisorna 3, vers 6. På mörka platser har han låtit mig bo, likt det som länge varit döda. Jesus, han blev inte bara sänkt ner i en brunn, där han sjönk ner i dyn och var nära att dö. Han led döden för dina och mina synder. Den fruktansvärda, pinfulla korsdöden. Därefter blev hans döda kropp lagt i den mörka graven. Men det slutar inte där, för på den tredje dagen uppstod han och proklamerade sin totala seger över synden och döden. Vi läser första Korinthierbrevet 15, verserna 54 till och med 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

I klagovisorna 3:13 så klagar författaren och säger: jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Det är svårt att föreställa sig vad Jeremia gick igenom under alla de år han försökte ropa ut omvändelsens budskap till ett religiöst folk som föraktade Herrens ord. I slutet av vers 17 så säger han: jag har glömt vad lycka är. Guds ord säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det löftet, det gäller även Herrens tjänare Jeremia. Mitt under de mest fruktansvärda förhållanden, i en förtvivlad och mänskligt sett hopplös situation, får vi veta vad det är hans hjärta griper om. Klagovisorna 3, vers 21 till och med 24. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Skulle vi sätta en överskrift över kapitlen 3 till och med 5 i klagovisorna, ja då måste det väl bli när morgondagarna blev gårdagar. Här ser profeten tillbaka på den tid då han varit verksam som ett Herrens vittne för sitt folk. Han hade förutsagt vad som skulle hända om de inte vände om från sina synder. Han hade ropat ut Jerusalems undergång. Och nu sitter han i ruinerna av det som en gång hade varit Jerusalem. Templet är ödelagt, Jerusalems murar lagda i grus och staden är jämnad med marken. Och han gråter, bland annat därför att hans gärning hade synbart varit förgäves. Tänk allt han lidit och genomgått för att bära fram det budskap som kunnat bli folkets räddning om de hade lyssnat. Och tänk vad hela nationen nu led. Och inte minst, tänk vad som hänt med Guds stad, Jerusalem. Men när den sista strimma av hopp slocknat, när allt mänskligt hopp är ute, då ser Guds barn Guds löften. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Profeten säger inte bara det kunde ha varit värre, men han säger faktiskt det borde ha varit värre. Egentligen skulle det ha varit ute med oss, så som vi har handlat mot vår Gud. Och det är en enda orsak till att det inte är ute med oss, och det är Guds nåd. Avsnittet från 3:21 till 3:27, det är en hoppets stjärna, tänt mitt i ett eljest mörkt avsnitt i Jerusalems och Juda historia. Trots den tunga och svåra domen som hade drabbat dem, och den var verkligen mycket svår och tung. Många menade nog att den var allt för svår. Trots det ser Jeremia Guds nåd i allt det som drabbat dem. Och till den som förkastat Gud och hans heliga vilja, till alla dem som inte ville omvända sig, men som nu klagar över sitt livsöde, så har profeten en fråga. Klagovisorna 3, vers 39. Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som om han säger: ni borde istället klaga över era egna handlingar. Ångra att ni faktiskt själva valde olyckan.
gråta över att den situation ni nu upplever är självförvållad. Vad är det du klagar över? Det är Gud som borde klaga. Han ville rädda dig undan allt detta. Han sände sin budbärare och förkunnade var den väg ni vandrade på skulle leda er. Och i sin stora tålmodighet bad han er om och om igen att vända om. Men ni valde att i orättfärdighet och ogudaktighet undertrycka sanningen och fortsätta på syndens väg. Vi minns vad Herren sa om Jerusalems profeter i Jeremia 23:14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Till de troende i Rom skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Att undertrycka och förneka Guds sanna ord, det är alltså inte något som är nytt för vår tid. Så när man föraktar Guds ord, så är det inte därför att man har en modern syn på Bibeln, utan man har precis samma gamla syn som lanserades av Satan genom ormen i Edens lustgård. Det är högst gammalmodigt om man ska tala i de termerna. Helt sedan syndafallet har den fallna människan i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1:28 till vers 32. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfylld av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är full av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fast det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Paulus skriver att fastän de känner till Guds rättvisa och att de som handlar så är värda döden, ändå handlar de så. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och när de börjar skörda något av syndens konsekvenser, klagar de. Jeremia har i årtionden ropat ut omvändelsens budskap. Han sa precis vad som skulle ske om de inte lyssnade till Herren, sin Guds röst. Och nu, när det han förkunnat har skett, frågar han: varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som att bädda din säng med glödande kol och sedan klaga över att du ligger obekvämt. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda.

När vi kommer till den 18:e bokstaven i kapitel 3 så får vi en liten inblick i hur förhållandena har varit alla dessa år för den trofasta Herrens tjänare som i kärlek till sitt folk och i trohet till Gud har förkunnat sanningen. Klagovisorna 3, verserna 52 till och med 54. Det har ivrigt jagat mig som en fågel, det som utan orsak är mina fiender. Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Det var stunder då han verkligen trodde han skulle dö. Han var kallad av Gud och han var sin gärning trogen. Han talade endast det som Herren uppenbarat för honom. Men ett ogudaktigt folk tål inte att höra sanningen. Och nu har man sänkt ner honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Och Jeremia 38:6 säger i slutet av versen: det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i den. I klagovisorna säger han alltså: det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Så människorna runt omkring gjorde det de kunde för att förvärra situationen. Och till sist känner han det som om allt är förlorat. Och vad gör han då? Han ropar till Gud i sin nöd. Efter allt motstånd, allt hån, alla lögner som spridits om honom, all misshandel, alla år av förnedring. Och trots att han tålmodigt burit allt för att förkunna sanningen för sitt folk, så var det till ingen nytta det han gjort. För det var ingen som ville omvända sig, och nu låg redan Jerusalem i ruiner, och själv håller han på att drunkna i dyn. Vi minns hur han i Jeremia kapitel 20 genomlevde en stark inre konflikt där han önskar lämna in sin avskedsansökan till Gud och inte längre ropa ut Guds budskap till ett ogudaktigt folk som bara slog honom, hånade honom och hotade honom till livet. Och vi repeterar orden från Jeremia 20 vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det är som om Jeremia säger att förkunna de sanningar Gud har uppenbarat, det är det näst värsta jag gör. Näst värsta? Vad är det då som är det värsta? Det är att inte predika. För om jag tiger så är folket utelämnade till falska tröstare. Jag kan inte svika, varken Gud eller mitt folk. Det brinner som en eld i mitt inre när jag tiger om det som Gud har uppenbarat för mig ska komma. Så han har haft inre personliga konflikter. Han har haft oändligt många yttre öppna konflikter med sitt folk. Allt har gått honom emot. Och nu sjunker han i dyn. Men trots allt vänder han sig till Gud med sin nöd. Vi läser i klagovisorna 3, verserna 55 till och med 57. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen. Du har hört min röst.
Tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Jeremia ropade till Gud medan han sjönk allt djupare i dyn. Och lägg märke till att Gud uppenbarade sig mitt i nöden och talade till honom. Frukta inte, sa Gud. I de orden så låg en gudomlig kraft som gjorde att han, efter att ha dragits upp ur brunnen, fortfarande vägrar att kompromissa. Fast en kroppsligt svag stod han som en klippa emot all den förödmjukelse, vånda, motstånd, misshandel, förakt, ensamhet, missförstånd och misslyckande som mötte. Och när jag i klagovisorna läser, du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Då går mina tankar till Jesaja 43, vers 1 och 2. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Kära vän som just nu lyssnar, ta även du det här löftesordet i ditt hjärta och lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Klagovisorna 3 är ett gripande vittnesbörd om hur Gud hörde en hjälplös mans bön och räddade honom, fastän han hade sjunkit så djupt att han trodde att allt var förlorat. Detsamma kan han göra för dig idag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek, som förde Guds Sion ut i det största elände. När Gud blir borta, mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem. Och han beskriver förödelsens fasor och hur folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, såväl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden. Och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte Juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2 så ber profeten Habakuk: i din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig. Och Herren håller länge den dörr öppen som heter: men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser Klagovisorna 4, vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlat. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl avskilda för Herrens räkning ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I Romarbrevet 12, vers 2 och 3 läser vi: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jerusalems stolta folk, de insåg för sent att de bara var svaga lerkärl. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7 skriver Paulus: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det och vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst, eller kärl endast i vår egen själviska användning? Vi läser Klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner, som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld, allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv, njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Med några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16:22, så dog tiggaren och fördes bort av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista. Allt är inte förbi i och med vår död. Ty allt är slut med döden stämmer endast i den betydelse att i och med dödsstunden så är alla möjligheter till omvändelse och frälsning förbi. Alla tillfällen att tjäna Gud förspilda. Det har satts punkt för vårt liv. Ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port, där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda säger profeten, Sions ädlaste söner som liknade fint guld, hur räknas det inte nu som lerkärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dignar överfyllda med varor var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren men det kommer inget ljus, ingen värme i elementen, ingen bensin till bilen, inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg. Tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen.

Verklighetens ögonblick hade kommit för Juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen, det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen, och när Gud dömer dig är du utan ursäkt om du förkastat Guds frälsningserbjudande. Vi läser Klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det, ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket Herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad, det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av de som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser Klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga herdarna ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Hesekiel kapitel 3, vers 17 och 18 läser vi: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter
hade ju en respektabel fasad. De bar ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet. Det var så imponerande aktiviteter. Och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare som bara talade om synd och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under? En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor eller andliga ledare som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom, han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem, och det är mycket allvarligt. Vi läser Klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot de äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära, våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldéernas här förföljde kungen och han upp honom, sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats, som man kan läsa om i Jeremia 52:8. Och hur slutade det för kungen? Ja, det berättas också i Jeremia 52, vers 10 och 11. Och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon. Dessutom lät han också avrätta alla furstar i Ribla. På Sidkia själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här därför att man vägrat att lyssna till det budskap Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. Och om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden: Straffet för din missgärning har nått sitt slut, du dottern Sion.
Han skall inte mer föra dig bort i fångenskap. Men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. Då ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga, både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder.

I Klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hananja från Gibeon hade sagt: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Nebukadnessar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia: Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananjas ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hananja hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv var som det står i klagovisorna 5:9. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ugn, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, verserna 11 till och med 16. Det våldtog kvinnor i Sion, jungfrur i Judas städer. Förstarna blev hängda av dem, de äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved. De gamla sitter inte längre i porten. De unga har upphört med sin musik. Glädjen är borta från vårt hjärta. Vår dans är förvandlad till sorg. Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter. Man skyller inte på förra generationens synder. Man säger ve oss, att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp. Och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet. Det vill säga vad synden har gjort med dem, klagovisorna 5:17. Därför har också vårt hjärta blivit sjukt, och därför är våra ögon förmörkade. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser
ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt. För den falska Gud de tjänat och allt vad synden gav, det låg nu i grus och aska. Kvar var bara förnedringen och lidandet. Klagovisorna 5, vers 19-22. Du, Herre, förblir för evigt, din tron från släkte till släkte. Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evig tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt. Och ska han göra det, så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja, låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet ha avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timoteus. Här i första och andra Timoteusbrevet och i Titus brev möter vi några brev som är annorlunda jämfört med till exempel Efeserbrevet. För i Efeserbrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lemmar på Kristi kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan. Att man förser en byggnad med ett torn, sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger, betyder inte att det därmed är en lokal församling i nytestamentlig betydelse. För det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokal församling i det nya testamentet. Det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timoteus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga medarbetare. Och de utgjorde en frukt av hans arbete för evangeliet. Det vill säga de hade genom Paulus verksamhet blivit ledda till Kristus och kommit till tro på honom. Han hade dem med sig som medhjälpare och han undervisade dem om den lokala församlingens principer. Och i alla tre breven så är det två huvudteman han talar om. Det första är trosläran eller bekännelsen. Det andra är den troendes liv och handlingar i vardagen. Först alltså inifrån måste församlingens gudstjänst ge en rätt kunskap om både Gud och människan. Sedan sett utifrån så måste tron visa sig genom goda gärningar. Gudstjänst och tillbedjan är församlingens inre liv. Goda gärningar är den yttre synliga konsekvensen. Det är de två saker som kännetecknar Kristi församling. Och dessa två teman talar Paulus om i var och en av de tre breven. Till exempel första Timoteusbrevets första kapitel är tro, församlingens tro, dess lärosättningar. Kapitel 2 är församlingens föreskrifter och ordning. Kapitel 3 gäller församlingens ledare. Kapitel 4 talar om avfallet som ska komma. Kapitel 5 och 6 innehåller förmaningar till olika grupper i församlingen, speciellt ledare. I andra Timoteusbrevet talar Paulus om församlingens lidande i kapitel 1, om församlingens verksamhet i kapitel 2. Sedan talar han om avfallet och om församlingens tro och lydnad i kapitlen 3 och 4. Och brevet till Titus har samma tema. Kapitel 1 talar om församlingsordningen, kapitel 2 om församlingens lära och bekännelse och kapitel 3 om församlingens goda gärningar. Idag blir församlingen oftast synlig genom den församlingslokal man bygger. På Paulus tid hade man inga byggnader. De behövde inte det. För de byggde inte kyrkor utan möttes i hemmen och ibland i olika officiella byggnader som man lånade. Från Efesierbrevet vet vi att Paulus varje dag höll samtal i Tyrannus hörsal, som han sannolikt hyrde. Jag antar att han använde auditoriet under siestatiden var dag, och folk kom från alla kanter för att höra honom undervisa. Det kan karakteriseras som en lokalförsamling och utgjorde det som blev kyrkan eller församlingen i Efesus. För att vara en lokalförsamling så är det vissa saker som måste känneteckna kyrkan. Den måste ha en bekännelse, en troslära, och dess lärosättningar måste vara klara och tydliga.

platser. Och då tänker jag inte på om det är en baptistförsamling, luthersk församling, frälsningsarmén eller ett pingstförsamling eller något annat. Men jag tänker på bekännelsen av Gud som skapare och upprätthållare, syndafall och upprättelse genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse, jungfrufödseln, undren, rättfärdiggörelse genom tro och så vidare, det vill säga det grundläggande. Den andra versen, det är första Timoteusbrevet 3:15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Den lokala församlingen i en stad eller bygd utgörs av troende som är lemmar på Herren Jesu Kristi kropp. Om dessa lemmar ska fungera, så behöver de ledas så att de utfyller varandra. Någon måste vara villig att ta ansvaret för att vägleda och administrera andra och samtidigt se sig själv som församlingens tjänare, inte dess herre. Församlingen bör vara medveten om att en person blir inte alltid en god själavårdare bara därför att han har solida kunskaper eller en examen från en eller annan teologisk utbildning. Verkliga herdar känner till och erkänner de bibliska principerna för sann växt i det rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. Paulus skriver alltså: om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus säger att det alltså inte bara handlar om en praktisk ordning som kan vara nyttig, men det handlar om Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är starka ord om vad den kristna församlingen är. Och om vi tror Bibelns vittnesbörd, bör kunskapen om att församlingen är den levande Gudens församling verkligen påverka alla våra tankar, ord och handlingar. Guds hus, sanningens pelare och grundval. Ja, det står faktiskt det. Låt oss meditera en stund över de orden. Du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Från det så kallade pastoralbreven, alltså de två breven till Timoteus och brevet till Titus, har det växt fram tre olika församlingsformer som har praktiserats av de stora andliga rörelserna genom århundraden. Den inbördes striden om doktriner och lärosättningar var inte så utbredd under den första församlingens tid som striden om hur församlingen skulle styras och hur den lokala församlingen skulle fungera. Och det förundrar mig att de med utgångspunkt i pastoralbreven lyckats komma fram till tre olika former för församlingsliv. Men det gjorde de faktiskt. Först har vi den episkopala formen som bygger på att det är en man eller några få personer

sitter på toppen som ansvariga. Den romersk-katolska kyrkan kallar den mannen för påve. I andra kyrkor kallar man honom ärkebiskop, och om de är flera kallar man dem biskopar. Svenska kyrkan och många andra har följt denna episkopala form för sina församlingar. De styrs av ledare som alltså är utanför den lokala församlingen. En annan församlingsform är känd som den presbyterianska eller den representativa formen. Den lokala kyrkan väljer vissa av sina medlemmar som kallas äldste eller rådsmedlemmar, och de har ansvaret att leda den lokala församlingen. Men tyvärr blev de lokala församlingarna sammanbundna av en organisation som kunde överta kontrollen av de lokala församlingarna. Den tredje församlingsformen är den extremt motsatta av den episkopala formen. Den kallas för kongregational eller för församlingsstyrd. Och den finner du bland annat i baptistkyrkan. Här röstar samtliga medlemmar om det som gäller den lokala församlingen. Men hur kan man utifrån pastoralbreven komma till tre så olika församlingsformer? Ja, vissa ord tolkades på helt olika sätt. Och jag ska försöka säga något om de tre olika formerna eller tolkningarna under vår vandring genom pastoralbreven. Det intressanta är att under kyrkans första tid praktiserades alla dessa tre former och verkade även att fungera bra. Medan under det senaste alla dessa tre former har brustit och verkar inte så bra som de en gång gjorde. För medlemmar ifrån alla tre församlingsformerna kan berätta om att de kämpar med interna stridigheter, oordning, splittringar och mycken oenighet. Var ligger felet? Genast är det någon som säger systemet är felaktigt. Men hur kunde då alla tre systemen fungera i början av kyrkans historia? Jag tror att vad Paulus försöker säga oss är att det är inte formen eller systemet som är det avgörande, men karaktären och hållningar hos de som är ledare och har ansvar. Och sant andligt och myndigt ledarskap, det är beroende av att man har kunskap om principerna för Guds rike, har insikt om sina egna skröpligheter och mod att erkänna när något blivit fel. Gud gav till församlingen som är Kristi kropp på jorden några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus, som Paulus sa i Efeserbrevet 4. Att vara föreståndare, äldste eller rådsmedlem, det har med andlig strategi att göra och med förmågan att bedöma, förmågan att kunna lyssna och mod att hålla fast vid Bibelns klara budskap. Breven till Timoteus och brevet till Titus talar om viktiga riktningslinjer som gäller angående en församlingsledares egenskaper. Han ska vara en enda kvinnas man, nykter och förståndig, och bland annat fri från penningbegär och så vidare. Allt detta är viktigt och därför föremål för debatt i den lokala församlingen. Men här talas också om något annat som är ännu viktigare, men som man ytterst sällan hör diskuteras eller värderas.
fast än det är ett helt grundläggande andligt krav vilken ledarposition det än gäller i församlingen. Paulus försöker få oss att förstå att alla ledare måste vara andliga, eftersom ingen församlingsform kan fungera annars. Församlingsföreståndare, missionsledare, äldste, rådsmedlemmar och beslutfattare måste leva i ljuset, leva i och av Guds ord och praktisera det i sitt eget liv. Eljest vill inte någon församlingsform fungera. Det är djupast sett den bristande respekten för Guds ord som är problemet i politiken, i affärslivet och i församlingen. Paulus fokuserar speciellt på två saker när det gäller en andlig ledare. Han måste vara en trons man och ha kärleken som drivkraft och motivation för sin kallelse. Om inte dessa två saker är verksamma i hans vardag och tjänst, så kan en ledare inte fungera i troendes gemenskap, oberoende vilka andra kvalifikationer han kanske har. Det ligger aposteln på hjärtat att få alla ledare i den andliga gemenskapen att förstå att den gärning du kallats till ger dig inte auktoritet över det andra, men auktoritet att med Kristus som huvudet ödmjukt tjäna Kristi kropp som är församlingen. Kristus är församlingens huvud, och den helige ande är den som ska leda, styra och vägleda. Ledaren ska inte genomdriva sin vilja i något, utan genom ordet och Guds helige ande söka Guds väg och vilja i allt. Och det betyder att det måste vara en person som lever i tro, lever i Guds ord, i bönen och i gemenskapen med sina trossyskon. De två vingarna som ska hålla en ledare eller ansvarig uppe, det är ensamhet och gemenskap. Och båda är lika nödvändiga för en sund balans. Ensamhet utan gemenskap gör oss till andliga enstöringar. Och Guds rike kallar ingen till ensamvarg. Gemenskap utan ensamhet gör oss till ytliga herdar som kanske förträffligt kan underhålla en publik, men inte förbinda och läka de sårade. Och inte leda den enskilda till Guds fruktan, helgelse och överflödande andligt liv. Även om också dessa brev skrevs till personer och kyrkor i en speciell situation och i en tid och kultur som är ganska långt från vår egen, så har den ett budskap som är aktuellt i varje tid som den kristna församlingen upplever intill Jesu återkomst. Här presenteras andliga lagar som gäller för var tid och kultur. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, och blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga.

ledare, äldste, föreståndare, pastorer och präster måste vara motiverade av kärleken, drivna av Guds helige ande och hålla sig till Guds ord. Att vara driven av kärleken och att vara kärleksfull betyder inte att springa omkring och klappa alla på axeln och vara publikfriare, eller sätta plåster på en böld som ska opereras. Han ska i ord och handling förmedla Kristi vilja, för det är Kristus som är församlingens huvud. Och en ledare, äldste eller pastors uppgift, det är att se till att Kristus är huvudet i den lokala församlingen. Låt oss be för varandra och för våra ledare och för de olika församlingar vi representerar, oberoende av vilken av dessa församlingsformer vi har, så att vi inte hamnar i ändlösa diskussioner om detaljer, traditioner eller personliga meningar som inte har något med församlingens andliga liv och växt att göra. Låt oss framförallt be att du och jag som enskilda lemmar på Kristi kropp låter Kristus vara huvudet i våra egna liv, och att vi genom våra tankar, ord och handlingar blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är min bön att vår vandring genom pastoralbreven får konkreta konsekvenser i ditt och i mitt liv, så att det blir något mer än bara en teoretisk kunskap, så det blir mer än ord. För genom dessa brev talar Guds ord till dig och mig och till våra församlingar om hur nya medarbetare ska kallas, hur församlingsmedlemmarna ska förhålla sig, inte bara i gudstjänsten men också i vardagen, och inte minst hur vi ska förhålla oss till villolära och falsk undervisning. Personligen har jag inte tänkt att argumentera med någon församling som har den ena eller andra strukturen eller formen. Utan om du tycker att den formen är den bästa, så behåll den. Men den fungerar endast när Kristus får vara huvudet, både för ledare, pastorer och församlingsmedlemmar. Därför kommer också de två breven till Timoteus och brevet till Titus alltid att stå centralt i den kristna gemenskapen. Vi ska börja med Paulus första brev till Timoteus. Och när det gäller Timoteus så har han uppenbart under en lång tid levt och arbetat under mycket nära relationer med Paulus. Visserligen med en del avbrott, men också under dessa perioder så stod de tydligen i ständig kontakt med varandra. Timoteus måste ha varit ganska ung när han kom till tro, och nästan direkt blev han en av Paulus medarbetare för evangeliet. Och i första Timoteusbrevet 4, vers 12 och 13 säger Paulus till honom: "Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer." Första Timoteusbrevet tar upp frågan om villolärare som sår sitt ogräs i den lokala församlingen. Och här talas om Guds fruktans hemlighet, och aposteln ger många förmaningar. Och inför vandringen genom Paulus brev till Timoteus så konstaterar vi att också dessa brev är en viktig källa till kunskap om sunt och sant församlingsliv för oss som lever idag. Så här finner vi både kunskap och lärdom som är mycket viktig för oss som uppenbart lever i denna tidsålders avslutning. Och jag citerar än en gång den gamla salmen: "O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord." Och med det så är vår tid ute för den här gången.
så ska vi i nästa program börja vår vandring genom första Timoteusbrevet med bön om att också denna vandringsetapp ska få konkreta konsekvenser i våra personliga liv och bli till välsignelse för varje församling som vill ha Kristus som församlingens huvud. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud, och endast Gud, är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att jag i förra programmet gav en enkel liten introduktion av första Timoteusbrevet, så ska vi nu börja vår vandring genom denna del av Bibelns landskap, där kapitel 1 talar om församlingens tro. Här fokuserar Paulus inte först och främst på den kristna församlingens lära och doktriner, men varnar mot falska lärare i lokalförsamlingen. Han påminner starkt om att evangeliet om Guds nåd är det grundläggande, för det är evangeliet som skapar församlingen. Evangeliet handlar om Kristi person, och därför talar Paulus om ett personligt förhållande till Kristus. Brevet är skrivet till Timoteus, en av hans unga medarbetare. Och lägg märke till att Paulus redan i början av brevet påminner Timoteus om deras gemensamma hopp, Kristus Jesus. Vi läser första Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Paulus påminner om sitt apostlaämbete, som han gör i flera av sina brev. Till de troende i Efesus skrev han, från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Till Efesierna skrev han att det var genom Guds vilja han var Jesu Kristi apostel. Men till den här unga medarbetaren skriver han, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud. Det vill säga, det är Gud som har gjort mig till apostel. Så det är inte bara därför att jag lever helt i Guds vilja med mitt liv som jag är apostel. Det var ett bestämt ögonblick då han gav mig apostlatjänsten. Det var inte en församling eller kyrkostyrelse som tillsatte Paulus i denna tjänst. Han var kallad direkt av Gud. Det som om Paulus ville säga, det är inte jag som utvalde honom. Det var han som utvalde mig. Så därför skriver jag nu till dig på uppdrag från Gud. Därmed har han gjort klart vem avsändaren är. Han som skriver har fått sitt uppdrag från Gud. Därefter så fokuserar han på mottagaren, till Timoteus, hans äkta barn i tron. Det grekiska ord som översatts med äkta, det var ett uttryck som användes för att stadfästa att ett barn var fött inom äktenskapet. Uttrycket används även om det som var sant, äkta och riktigt. Så den som skriver brevet är en sann apostel. Han som mottar brevet är hans sanna, äkta barn i tron. Det är i tron. Båda har sin suveräna auktoritet. Paulus svävar inte på målet och säger, ja, jag hoppas att det är Gud som har kallat mig. Inte heller säger han till Timoteus, jag hoppas att du har det rätt med Gud. Jag skriver på uppdrag från Gud, till hans äkta barn i tron. Den som ska förkunna evangeliet och kalla människor att vända om från sina synder och vända sig till Gud, den måste förkunna med auktoritet eller också hålla tyst. Guds ord säger tydligt i Johannes 3:36, den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Nu skriver Paulus till Timoteus, hans äkta barn i tron. Här är inte om eller men eller kanske. Här möter vi den tro som kallas för visshet. Paulus kallad av Gud. Timoteus hans äkta barn i tron. Till de troende i Thessalonika skrev Paulus i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och i Hebreerbrevet 6, verserna 11 och 12. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Om detta Paulus äkta barn i tron får vi genom det vi kan läsa i Apostlagärningarna, Efeserbrevet och Filipperbrevet veta att hans far var grek och hans mor en troende judinna, hans mormor

besöket en av Paulus trogna medarbetare. Timoteus var en man med gott rykte. I Apostlagärningarna 16, verserna 2-5 läser vi: Bröderna i Lystra och Ikonum talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna, ty alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron, och antalet troende ökade för varje dag. Allt det här tog Timoteus del i. Och ju längre de arbetade tillsammans, desto mer växte Paulus förtroende för den här unge mannen. Medan andra i de olika församlingarna visade sig vara falska bröder som svek honom. Men Timoteus litade han på helt och fullt. Till de troende i Filippi skrev han i Filipperbrevet 2, verserna 19 till och med 23. Jag hoppas nu i Herren att jag snart ska kunna sända Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker det sitt. Inte Jesu Kristi sak, men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Låt oss nu höra vad Paulus har att säga till den som är ett äkta Guds barn i tron, och som har uppriktig omsorg om sina bröder och systrar i tron, och som tillsammans med sin far har stått provet i arbetet för evangeliet. Han börjar med att tillönska honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår fader, och Kristus Jesus, vår Herre. Nåd och frid är uttryck som Paulus tidigare använt i sina brev till de olika församlingarna. Men här möter vi även ordet barmhärtighet, eleos, barmhärtighet. Det är ett ord som förekommer i det gamla testamentet och är likvärdigt med ordet nåd, charis. Båda uttrycken talar om Guds nåd. Och kanske är det dessa båda uttryck Johannes tänker på när han i Johannes 1:16 skriver om Jesus: Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. I det gamla testamentet var det blodet från offret som stänktes på locket i förbundsarken, där bland annat stentavlorna med de 10 Guds bud låg. Detta lock kallades försoningslocket eller nådastolen, som det står i en del översättningar. När du och jag kommer till Gud så önskar vi inte rättfärdighet, för då skulle vi bli fördömda. Vad vi önskar och behöver från Gud, det är nåd. Och han har all den nåd du behöver. I Matteus 5, verserna 43 till och med 45 säger Jesus: Ni har hört det sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Under vårt liv på jorden så låter Gud det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det kan se ut som att det inte är någon skillnad. Ja, ibland kan det se ut som det skulle gå nog så bra för den ogudaktige här i världen. Men döden betyder att man kommit till verklighetens port, där allt genom

framgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Och då står du antingen under Guds dom eller under Guds nåd.

I breven till Timoteus så möter vi Bibelns klara tal om hur en församling ska inrättas efter Kristi och apostlarnas sinne, och vilken lära som bör förkunnas, vilka avvägar som bör undvikas och vilka egenskaper en föreståndare för Herrens församling bör ha. Och låt oss komma ihåg att det är lokalförsamlingen han här talar om. Läran och bekännelsen måste vara rätt om frukten ska bli ett liv i Guds fruktan, goda gärningar och överflödande glädje och kraft. Förkunnelsens förankring i evangeliets centrala sanningar är viktig. Och när vi talar om villolära, så handlar det inte om de skillnader som kan finnas mellan en metodist, lutheran, baptist eller andra grupper bland Jesu efterföljare, utan om själva kärnan i evangeliet, att den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son, han har inte livet. Frälsningen är en person, och den personen heter Jesus. Och det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus för våra hjärtan. Som Paulus skrev i Efeserbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Trots att Timoteus är ung, får han av aposteln Paulus uppdraget att förmana andra predikande bröder och säga att de inte ska befatta sig för mycket med ändlösa släktregister. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 3 och 4. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Du har fått ett speciellt ansvar för församlingen i Efesus. Tidigare så hade han rest runt från plats till plats tillsammans med Paulus. Men situationen i Efesus krävde att Timoteus stannade kvar där för att förmana, uppbygga och styrka församlingen där. Och så förmana de som börjat koncentrera sig om myter. Vi minns att Paulus skrev till det troende i Galatien, i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Vad var det då Timoteus skulle koncentrera sig om? Ja, om det som Kristi församling hade byggt på från början. I Apostlagärningarna 2 står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var alltså fyra saker som kännetecknade den första tidens kristna. För det första apostlarnas lära, för det andra gemenskapen, det tredje var nattvardsfirandet, och det fjärde, bönerna. Och det bärande i apostlarnas lära, det beskriver Paulus så här i första Korinthierbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.
Den som undervisar ska inte utlägga myter, utan hålla sig till skriftens vittnesbörd. Och skriftens budskap är inte någon myt, men en levande sanning och ett profetiskt budskap. Förmana dem till gudomlig undervisning i tron. 1 Timoteusbrevet 1, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. När Paulus varnade de troende i Kolosse mot falska lärare, så skrev han i Kolosserbrevet 2, vers 8 till och med 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Filosofi, som har ett stort sken av djupsinnighet, mänskliga stadgar som har ett så andligt sken, men i verkligheten bara för människan bort från beroendet av Kristus och därmed bort från Kristi närhet. Ja, all forskning som inte har sanningen, det vill säga Herren Jesus Kristus som grund, är endast världslig visdom som lägger Guds uppenbarelsen i dimma och kväver det andliga livet. Paulus uppmanar Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. För sånt leder ju bara till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete är det som kännetecknar Jesu lärjungar och står som en kontrast till vår gamla natur. Han talar alltså om en person som i Kristus har blivit rättfärdiggjord genom tron och fått Guds helige ande utgjuten i sitt hjärta. Det är det här Petrus skriver om i Petrus första brev, kapitel 1, verserna 3 och 4. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Trons liv, kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete, skulle levas ut i församlingslivet oberoende av vilken organisationsform vår församling har. Kristus liv studerar man inte på biblioteket. Kristus livet består inte i en bok under armen och ändlösa ordstrider, utan i nådens varmaste ström i vårt inre. Kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete. Men det är inte vårt samvete som ska vara ledstjärna. Guds lag måste uppenbaras i ordet, eftersom den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden, säger en av våra lärofäder. Men när vi fått ljus genom att anden uppenbarat ordet, och vi ändå handlar emot den kunskap vi fått, då är avfallet redan en verklighet i våra liv. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
Antingen så äger vi allt i himlen och har all rätt till allt som finns i himlen, eller också har vi ingen rätt där. Antingen är vi helt och fullkomligt förälsta i Kristus, eller också är vi totalt förlorade, skilda från honom.

Vi fortsätter och läser första Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Vältalighet, vackra konstnärliga ord och ett målande språk är utan verkligt värde om det bara är tomma ord. Och tomma ord kan höras ut både vackra och bibelenliga, men som ändå saknar sanningens kärna och kraft. Paulus varnar för självutnämnda auktoriteter som uppträder som Guds försvarare. Kunskapsrika, men eftersom de har förlorat både kärleken och den uppriktiga tron ur sikte, så blir deras briljanta hårklyveri bara tomt prat. De inbillar sig att de har mer förstånd än andra och är mera vakna än andra. Och de älskar att tillrätta visa andra. De är så upptagna av att vara lärare, men de förstår inte vad de säger, skriver aposteln till den unge Timoteus. Så det är uppenbart att de även angripit honom med sitt teologiska hårklyveri. De är mera upptagna av bokstavsrytteri än av andens smörjelse. Och de tror att de är så viktiga försvarare av sanningen. Men precis som med byggnadsarbetarna i templet så räckte det inte med att vara skickliga. Det måste utrustas av Guds ande. Och tempelbygget var ju en förebild till Kristi församling, liksom gamla testamentets överste präst var en förebild till Kristus. Församlingen är en gemenskap där Gud har användning för alla, inte bara för en andlig elit. Därför har Gud som ett medel för allas andliga växt givit församlingen andens nådegåvor. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Men det har somliga förlorat ur sikte. Låt oss meditera lite grann över vad de orden har att säga oss idag och vad Paulus vill säga dig och mig genom denna förmaning. Jag citerar Petrus första brev, kapitel 2, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och Petrus första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Man kan alltså studera Bibeln och vara en teologisk mästare utan att kunna förmedla kärlek, värme och andens kraft. Nådens ande hos mig bliv, fyll mig med ditt helga liv, så att lugn och hälsosam genom mig må flyta fram nådens ström så underbar, som i dig sin källa har. Kraftens ande hos mig dröj, under korset djup mig böj. Egna flöden torkar ut, du ger kraft som ej tar slut. Så min ande, själ och kropp
bärs av ett okuvligt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden: vad all förmaning syftar till är ett kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit i tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Så även den som förfallit i tomt prat uttalar sig med säkerhet. De hävdar med frimodighet att det är som de säger. Men de har inte förstått vad det egentligen handlar om, säger Paulus. Det betyder inte att det är något fel med lagen. Lagen är god. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 8 till och med 11. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga, oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. I den här avdelningen där Paulus varnade troende mot falsk lära så har han nämnt religiösa myter och den avgudsdyrkan som florerade så kraftigt i Efesusområdet där Timoteus befann sig. Och han varnar mot lagiskhet, det vill säga mot sådana som förkunnade lagen som en väg till frälsning och som en väg till helgelse efter frälsningen. Lagen tjänade ett syfte, men Gud gav inte lagen som en frälsningsväg. Lagen fördömer oss, uppenbarar att vi är syndare som behöver en frälsare. Men under lagen så är även den allra bästa fördömd. Men under evangeliet så kan den allra värsta bli rättfärdiggjord om han tror på Herren Jesus Kristus. Syndaren kan inte uppnå frälsning genom att göra goda gärningar, eftersom han inte kan göra några goda gärningar. I sitt brev till de troende i Rom skrev Paulus: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, som det står i Romarbrevet 8:8. Tanken att människan i och av sig själv kan behaga Gud står i total motsättning till vad Guds ord säger om den saken. Det är alldeles omöjligt för vår fallna natur att vara Gud till behag. Goda gärningar kan inte frambringa frälsning, men frälsningens gåva kan skapa goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar, men vi är frälsta till goda gärningar. Det säger aposteln mycket klart i Efesebrevet 2, verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus i goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Därför skriver han till sin unge medarbetare Timoteus: men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Etiskt och moraliskt så är lagen helt förträfflig. Den ger en mycket god vägledning om hur vi ska uppföra oss och leva. Den är som en spegel som visar att vi inte är rena. Men spegeln kan inte tvätta oss rena, bara avslöja smutsen. Lagen kan inte frälsa en syndare, bara väcka honom till insikt om sin synd och skuld inför den helige Gud. Och det är det som är lagens uppgift. Lagen är god om man brukar den rätt. Vi läser vidare första Timoteusbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Lagen blev inte given för den rättfärdiga människan. Den som genom tron på Jesus blivit rättfärdiggjord inför Gud har av Gud kallats till ett högre liv i gemenskap med den levande Gud. Lagen blev given för det laglösa. Tyvärr finns det kristna bekännare som lever och talar som om evangelisk skulle betyda laglös. Men då är man inte evangelisk, utan man är evangelastisk. Budet, du ska inte dräpa, det är inte givet till ett Guds barn. För han mördar inte någon, utan räcker hellre ut handen till hjälp. Så budet är givet till den människa som i sitt hjärta är en mördare och som till och med önskar andra människors död, om det kan vara till deras egen fördel. Lagen är given för att styra den naturliga människan. Lagen är för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Även om alla bilder och illustrationer haltar, så låt mig ändå återge något som Dr. Harry Ironside skrev för många, många år sedan. Han hade talat på en konferens i Flagstaffs i Arizona. En av de kristna indianerna följde honom hem. Och där skulle han tala till en ungdomsgrupp som tyckte det var svårt att förstå detta med lag och nåd. De var förvirrade när det gällde lagens plats i en kristen människas liv. Och indianen berättar: jag kom från Flagstaff med tåg och vi väntade i flera timmar på stationen i Barstow. Inne i väntsalen stod det en skylt på väggen: spott inte på golvet. Det var den regel som gällde där. När jag såg på golvet märkte jag att det var ingen som brydde sig om den lagen. Men när jag kom hit till Oakland blev jag inbjuden att bo i ett underbart kristet hem. När jag satt i husets finaste rum såg jag många tavlor på väggarna, men ingen tavla där det stod "spotta inte på golvet". Jag böjde mig ner på golvet, såg och kände med handen, men det var ingen som hade spottat där. I Barstow var det en lag att inte spotta på golvet. I hemmet där jag var inbjuden, där var det en nåd att inte spotta på golvet. Därför behövdes ingen sådan lagtavla där. Under lagen kunde människan inte uppfylla lagens krav. Men under nåden inbjuds syndaren till Guds familj. Och där vill han inte ljuga, vill inte mörda eller stjäla. För om han gör det, så kommer han bort från gemenskapen med Gud. Och Paulus tillägger att lagen också är till för alla som står emot den sunda läran. Därmed så har han inkluderat allt som han eventuellt kan ha glömt i sin långa lista. Lagen är inte till för rättfärdiga utan för laglösa.

Vi läser första Timoteusbrevet 1, verserna 12 och 13. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Efter att Paulus varnat för att använda lagen på ett felaktigt sätt, gick säkert hans tankar till hans egen tidigare träldom under lagen. Då han med Bibeln i hand, stor teoretisk kunskap i huvudet och med enorm iver kämpade för Gud mot Jesu vänner. Men så fick han ett personligt möte med Gud. Och det vände upp och ner på alla hans tidigare tankar om vad som var viktigt för Gud. Och då brister tacksägelsen ut som en vårflod. Han säger inte, jag kan ingenting, jag förmår ingenting. Det kunde nog ha verkat både fromt och ödmjukt, men hade i verkligheten bara varit självcentrering. Paulus är mycket väl medveten om sin skröplighet, men han fokuserar inte på den, utan han riktar hela uppmärksamheten mot honom som har gett Paulus kraft. För när Gud kallar någon till tjänst, utrustar han också sin tjänare med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Idag råder det ofta stor missförståelse omkring detta med tjänst i Guds rike. Alla som tror på Jesus står i en helig tjänst och är kallade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet framför allt annat. Vi är kallade att låta den helige ande verka en daglig förnyelse i våra hjärtan. Prioritera Guds ord och bönen, så att vi inte fattar lust till världen och kompromissar med synden i våra liv. Vi är kallade att vandra i goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, säger Efesierbrevet 2:10. Det är som Paulus ropar ut i den unge Timoteus. Gud har inte bara förlåtit mig alla mina synder, och de var både många, mörka och stora. Men han har kallat mig att ge detta budskap vidare till andra. Jag ska få vara med och rädda syndare från syndens mörker och till Guds underbara ljus. Jag har fått privilegiet att förmedla förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Halleluja! Är det inte underbart? Han tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare. Hädare! Paulus använder detta fruktansvärda ord. Hädare, alltså en gudsbespottare. Paulus hade hånat Jesus och hans efterföljare. Ja, han hade hatat Jesus och hans vänner. Kanske hade han varit närvarande vid korsfästelsen och hånat tillsammans med de övriga av de skriftlärda och fariseerna och den stora folkmassan som drogs med i den växande suggestionskraften. Paulus säger att han varit en hädare och förföljare som hade motarbetat församlingen som är Kristi kropp. Men Gud förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde, säger han. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 14. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Paulus blev frälst genom Guds nåd, och denna nåd förde honom till tro och kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser vers 15 och 16.
Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för den som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Det är mycket centrala verser i vår bibel som stadfäster att Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han kom inte för att bli en världsberömd lärare eller gur. Han kom inte för att vara ett moraliskt exempel, även om han också var det. Men han kom till jorden för att frälsa syndare. Det är ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Hör du det? Det är värt att på allt sätt tas emot. Och Paulus behövde Guds barmhärtighet för att kunna bli en Herrens tjänare. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Lägg märke till att Paulus säger att han inte bara var en budbärare, men också ett exempel. För evangeliet om Jesus är mer än ord. Som han skriver i 1 Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det är Kristi kraft. Det är den helige andes gärning i vardagen som gjort Paulus till ett exempel. Därför tillhör all ära Gud, nu och i all evighet. Och därför utbrister Paulus i vers 17, evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris, i evigheters evighet. Amen.

Kapitlet började med att Paulus uppmanade Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana. Eftersom somliga förlorat målet ur sikte och förfallit till tomt prat i Guds namn. Istället för att predika Kristus Jesus som har kommit i världen för att frälsa syndare. Och det är det budskapet Paulus uppmanar Timoteus att predika. Vi läser vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus. I enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. Även om det här brevet till Timoteus är mycket praktiskt och har att göra med den lokala församlingen och Timoteus ansvar där, så uppenbarar brevet den underbara personliga relation som råder mellan Paulus och Timoteus. Det talar om det uppdrag aposteln anförtror åt denne unge medarbetare i hans tjänst för Herren och för församlingen. Han kallar honom mitt barn Timoteus. Det vill säga, det var Paulus som var hans andliga far. Han hade lett honom till Kristus. Och Timoteus har inte fått sin ansvarsfulla tjänst i Efesus bara därför att han kände Paulus och var mycket omtyckt av honom. Paulus refererar till ett profetiskt budskap, ett profetord som en gång uttalats över denne unge man. Det vill säga, det var någon eller några i församlingen som genom den helige andes uppenbarelse hade profeterat om Timoteus att han skulle bli evangelist av Guds nåd, en verklig troskämpe. Det var uppenbart en del äldre i församlingen som föraktade Timoteus därför att han var så ung, men det gjorde inte Paulus. Paulus trodde på Jesus och på profetisk uppenbarelse. Därför skriver han också senare i första Timoteusbrevet 4:12: ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Gud hade genom profetiskt budskap visat Paulus att Timoteus var en man som Gud både kallat och utrustat. Och ingen ska förakta en Herrens tjänare på grund av ålder. Och vi ska ha klart för oss att Gud hade givit Timoteus en viktig och ansvarsfull plats i den första kristna församlingen. Och det respekterade Paulus, samtidigt som han förmanade, undervisade och vägledde honom som en god andlig far. Men Paulus gör inte Timoteus till sin tjänare, utan till Guds och församlingens tjänare, på Guds villkor. I det profetiska budskapet som församlingen får angående Timoteus så låg det en kraft, säger Paulus. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I kraft av vad? I kraft av det profetord som en gång uttalades över den unge Timoteus. Idag är man väl ofta mer upptagen av examenspapper än av profetord och andens uppenbarelse. Paulus uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen. Ett profetord, en andens uppenbarelse, betyder inte att allt därmed skulle vara enkelt eller problemfritt. Tvärtom, ju klarare ton trumpeten har, desto kraftigare blir motståndet från fienden. Och som kristen hade Timoteus en verklig fiende. Han var involverad i ett andligt krig. Paulus påminner honom om profetorden som uttalats över honom, för att han i kraft av dem ska kämpa.
kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus i vers 19. Det kristna livet är inte så enkelt som en del människor försöker få oss att tro. Det är lite mer komplicerat än att gå på grön gubbe och stå stilla när det är röd gubbe. Vi har alla vår egen personlighet, våra egna svagheter. Och det är inte alltid lika lätt att skilja på det som är våra egna tankar och det som är Guds vilja i alla saker. Tro och ett rent samvete är nyckelord för alla Guds barn. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vi läser vers 20. Bland dem är Hymneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas, så att det inte hädar. Det handlar om män som börjat på trons väg, upplevt Herrens under i sina liv, män som börjat kompromissa med samvetets röst och med vad Guds ord lär. De hade en gång haft sin plats i Kristi församling, men tron och det rena samvetet fick ge vika för kärleken till världen. De har förlorat den saliggörande tron, som inte kan förenas med falsk lära och ett orent samvete. Överlämnats åt Satan, ja, det vill säga genom att uteslutas ur församlingen, eftersom de inte tillhör den, utan tillhör världens rike där Satan är härskaren. Tuktas så att det inte hädar. Denna församlingstukt var inte för att tillfredsställa Paulus besvikelse eller av hämndbegär. Det var i hopp om att kunna väcka dessa avfallna till besinning så att de kunde vända om. Vad bestod hädelsen i? När man bekänner sig till tron på Kristus men inte lever i ljuset, utan medvetet går emot samvetets röst. När man börjar med tomt prat istället för att undervisa i Guds ord, ja, när man förvränger Guds ord och lever i synd, då hädar man Gud. Ansvaret för församlingen i Efesus var ingen lätt uppgift. Timoteus kunde aldrig klara av det i egen kraft. Därför påminner Paulus honom om det profetord som en gång uttalats över Timoteus genom andens uppenbarelse. Och så uppmanar han honom att strida i den profetiska kraft som finns i Guds ord och som Herren har uttalat över honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss, o Gud, din ande god som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.